0: kan lita på mig.
1: Radio Treby,
2: en västsvensk kanal.
3: Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Radio Treby.
1: Du kan väl stanna hemma ikväll, du var ju faktiskt ute igår.
2: Mamma, jag vill ju träffa honom.

0: heter... Radio Treby ger dig en fräsch och oväntad musikmix dygnet runt.
1: Jag har köpt mig en akustisk gitarr sen den dagen du träffar mig. Så här står jag med min nya gitarr

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Kap, svet, slip och bult.
3: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svet, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
4: Du vet känslan när vardagen bara funkar. Tvätten rullar, disken blir ren och allt flyter på som det ska. Hos Råda El hittar du vitvaror från Electrolux och Miele som gör just det möjligt. Välkommen in till Råda El och gör vardagen lite enklare. Råda
5: El. Arbetskläder för de flesta branscher. Wallavi 0512 14 000.
6: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
7: Hej, Vedumsgräs här.
8: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
7: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
8: Förhållandena är optimala.
7: Lägg färdig gräsmattan nu.
8: Beställ på vedumsgräs.se.
9: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
10: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
9: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
10: Ja, den klassiska blåsa på-tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
9: Om vadå? Har du någon bättre idé eller?
10: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
11: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
9: I där måste man inte tejpa något alls.
10: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
12: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
13: din grusleverantör.
14: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
15: Vi bygger drömmar.
16: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
17: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
20: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
21: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 30 september är det lite extra fokus i temaområdet från jord till bord. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13. Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 30 september är det lite extra fokus i temaområdet från jord till bord. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
1: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
2: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
3: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
1: Kom nu, Göran!
4: Thomas Åkessons bilmästare här. Och nu ska det göras plats. Vi bygger ut och byter ut våra Suzuki demobilar. Så passa på. Nästa nya bilar till ett begagnat pris. Det här kan bli årets klipp. Välkommen hem till Åkessons bil.
0: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
5: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
6: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
7: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Båtsäsongen är över, men året har varit riktigt bra om du frågar oss på Bil- och båtservice. Vill du ha en lika bra nästa år? Är det läge att lämna in den till oss? Vi servar och lagar alla typer av båtar. För att boka tid, ring eller gå in på hemsidan. Välkommen till Bil- och båtservice i Lidköping.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroi här.
2: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
3: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
2: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
3: Paroi.
2: Din lokala drivkraft.
4: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavo Cykel servar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavo Cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
5: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
6: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
4: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
5: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
6: Dags för nya däck. Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi erbjuder däckförsäljning, däckhotell och fyrhjulsmätning för en tryggare körning året runt. Hos oss får du personlig service och hjälp att hitta rätt däck för just din bil. Engmans Bilservice. Tryggt, smidigt och nära dig.
7: Vi har öppet alla dagar i veckan.
8: Välkomna till oss på Sinja i Skara.
9: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 30 september är det lite extra fokus i temaområdet från jord till bord. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
10: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
11: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
12: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
13: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
14: Vara konserthus, gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
15: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen, fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
16: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
17: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
18: Tovex bil, hela vägen.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
0: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 30 september är det lite extra fokus i temaområdet från jord till bord. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
2: Hej, Louise.
3: Och Jocke här.
2: På Mästers blommor i Götene.
3: Jajamän, hösten är här och det betyder inte att man ska lägga trädgården på hyllan än.
2: Nej, nu är det dags att plantera höstblommor, sätta vårlökar och göra trädgården redo för nästa säsong.
3: Och behöver du lite hjälp på traven så vet du vart vi finns.
2: Välkommen in till Mästers blommor i Götene.
3: Det blir nog bra det.
4: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
5: Conceal Studio, din digitala byrå.
6: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga, priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejerna som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
7: Butik 9 i Götene. Kläder till barn, dam och herr.

0: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 33195 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
1: Hej, Bertil på Göteborg Bilarbörk här. Dags att byta ringarna på bilen. Ja, däcken alltså. Innan du rullar in nya surr kan det vara läge med lite fräscha ventiler, balanseringsvikter och varför inte en uppsättning snygga fälgar. Och glöm inte däckglansen när allt sitter på plats. Göteborg Bilarbörk, vi har grejerna när du byter ringarna.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.

0: Vara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördag den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna!
1: Hej, Oskar!
2: Och Anna på Paroj här.
1: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
2: Vårgårda,
1: Sollebrand
2: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
1: Paroj!
2: Din lokala drivkraft.
3: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
4: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
5: Din gröna lösning.
6: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Den nyrenoverade Strömsundsbron längs E45 har fått allvarliga skador och har stängts av, det rapporterar flera medier. En larmoperatör uppger för Östersundsposten att hela bron reste sig och flyttades i sidled cirka 50 cm under natten mot onsdagen. En specialtransport med tung last befann sig på bron när det inträffade. Enligt Trafikverket kommer bron hållas avstängd till den 30 oktober. Imorgon höjs priset på bensin med 1,30 kronor litern, medan dieseln blir 40 öre dyrare. Det beror på att den tillfälliga skattesänkningen på fossila bränslen som införde i våras nu löper ut. Och det blev en svensk som gjorde NHL-säsongens första mål. Gustav Forsling gjorde 1-0 på övertid när hans Florida Panthers vann mot de regerande mästarna Carolina Hurricanes. Molnigheten lättar under dagen söderifrån och där solen tittar fram så kan det bli sommarvarmt med upp till 20 grader. I de norra delarna av länet så kan dock molnen få svårt och lätta.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Det här är The Weeknd med Can't Feel My Faces som du får. Klockan den är strax efter 7. Det är faktiskt onsdag morgon mitt i veckan. Och den 30 september innebär att imorgon är 1 oktober.
1: Det är det. Och apropå faces, varje gång man tittar sig i spegeln på morgonen och tittar på sitt face så inser man att ja, det hänger lite här och där. Men på något sätt så lyckas ändå huden räta upp sig lite efter några timmar. Så att det, man känner att man ändå pignar på sig i ålders... om man tänker åldersrelaterat.
0: Ja, ja, absolut. Jo, men så kan det vara. Man brukar ofta se väldigt trött ut när man tittar sig i spegeln och man är uppe så här tidigt.
1: Är man ihoptryckt, tror du? Har man tryckt ihop huden när man har legat på den där kudden?
0: Ja, man trycker sig ner i kudden.
1: Ja, men ja, exakt. Så kan det vara. Ja, och så på något sätt då så sträcker det ut sig lite när man har fått kanske prata lite och använda muskulaturen.
0: Mm-hmm. Ja. Ja, det kan vara så faktiskt.
1: Ja, det kan vara så.
0: Idag är onsdag, vi ska kolla vem som är smartast i studion. Och idag har vi stand-in, det är den gamla Elsa som tar och knatar förbi studion.
1: Gamla, ja.
0: Ja, hon har varit här förut.
1: Gamla haggan.
0: God morgon.
1: God morgon.

0: Lost and Found med Victor Lexell tillsammans med Molly Sandén, och vi tar och tittar till den här sista dagen i september.
1: Det gör vi, Helge, grattis.
0: Ja, ah, Helge är det.
1: Ja, Helge, Helge Skog och Helge, ja. Alla som heter Helge, grattis säger vi från Radio 3 Bys morgonstudio.
0: Ja, ja.
1: 2010...
0: Idag är det flagg då, i Botswanas national då.
1: Oh, har du strukit den flaggan då?
0: Sen nästan ut som det kunde ha varit en duk, för den är blå och så har han ett svart streck i sig. Så att det får ta farmors gamla löpare där.
1: Du får använda en mangel kanske.
0: Ja, det är bra. Fastna inte i mangeln bara.
1: 2010 där datumet så avskaffas 50-öringen som mynt. Det försvinner helt och hållet, och det har funnits sedan 1857.
0: Oj, vad jag saknar 50-öringar. Tänk då när man kunde betala och liksom få en 50-öring eller 10-öring tillbaka.
1: Men ören har funnits sedan 1522, alltså uttryck, alltså räkne ören, och det finns ju fortfarande kvar när man handlar. Det står ju 5,90 eller 5,95 eller...
0: Ja, så, och det är väl ofta så här att om du betalar någonting går på 9,95 och så betalar du med kort, eftersom det finns ju inga femöringar idag, så dras det ju ändå liksom den pengen där. Frågan är, vem är det som vinner på det? Kan det vara handlaren själv där?
1: Kan vara så, för på kontot så är det ju ändå hela kronan som försvinner.
0: Ja.
1: Är det inte det?
0: Ja.
1: Jag har aldrig sett några konstiga ören på mitt konto.
0: Ja, ibland så får man fakturor som är så här avrundade till liksom, ja, det kan vara 90 och 50. Men jag har aldrig kollat på hur det ser ut i slutändan där, om den här 50-öringen är kvar på kontot eller inte.
1: Inte jag heller.
0: Nej.
1: Du, om vi ska gratulera några som fyller år, så är det Kristin Kaspersen. Hon fyller 57 idag.
0: Jaha, ja, grattis.
1: Maja Gullstrand, känd från bland annat Fame Factory, artist, 46.
0: Ja.
1: Och så han Max Verstappen, han som kör Formel 1, fyller 29 år.
0: Oj, oj, oj. Det är mycket sporten så här idag, du.
1: Jajamän.
0: Ja, ja. Mm. Och så kan vi kan hålla oss kvar lite lokalt här då. Sture Fåglum, alltså Fåglum utanför Nossebro där, han fyller ju år. Han är född

0: 4.
1: Där ser man, jag har lite dålig koll på cykel känner jag som sport, men jag tycker att men då hyllar vi honom då,
0: ja,
1: han inte lever.
0: Man får åka till torget i Vårgården, för där är bröderna cykel, bröderna Fåglund på torget.
1: Ah.
0: Ja. Vilken tur att jag gjorde en snabb research där, annars hade han då hade visat
1: sig. Vänt sig i graven.
0: Precis. 1983 kan du cykla under tiden kan man säga.
1: Mhm.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Vi bygger drömmar utav vår.
4: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
5: Engmans bilservice. Personlig service för både dig och din bil.
6: Höstmarknaden är tillbaka på Dafgård fabriksbutik i Källby. Den 2-4 oktober blir det 3 dagar med fynd, erbjudanden, provsmakningar och tävlingar. Handla för 300 kronor och få en låda italienska kallfärsbiffar på köpet. Dessutom bjuder vi barnen på glass. Välkommen till höstmarknaden på Dafgård fabriksbutik.
7: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
8: Vad har du hettat nu då?
9: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
8: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
9: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
8: Ta med några elektroder och.
9: Vad är det?
10: Svenska elektroder Skövde. Allt inom...

0: Morgonsvets.
1: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
2: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
1: Är det de som har butik med Hydroskand?
2: Det stämmer.
1: Ja, strålande, då är dagen räddad.
3: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
4: Hej, Bertil på Göteborg Bilarburk här. Dags att byta ringarna på bilen. Ja, däcken alltså. Innan du rullar in nya sol kan det vara läge med lite fräscha ventiler, balanseringsvikter och varför inte en uppsättning snygga fälgar. Och glöm inte däcklansen när allt sitter på plats. Göteborg Bilarburk, vi har grejerna när du byter ringarna.
5: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
6: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
7: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 30 september är det lite extra fokus i temaområdet från jord till bord. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
8: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
9: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen. Snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Vi har öppet årets alla dagar. Och finns vi inte på plats laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
10: Dåliga bromsar. Byt dem hos Lovene Bil.
11: Hej på er ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
12: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
13: Tovex bil, hela vägen.
14: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu, från 500 kronor i månaden för hela företaget.
15: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
16: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
15: Åh, så blank att campingen blir bländad.
17: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. Inte riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Den nyrenoverade Strömsundsbron längs E45 har fått allvarliga skador och har stängts av, det rapporterar flera medier. En larmoperatör uppger för Östersundsposten att hela bron reste sig och flyttades i sidled cirka 50 cm under natten mot onsdagen. En specialtransport med tung last befann sig på bron när det inträffade. Enligt Trafikverket kommer bron hållas avstängd till den 30 oktober. Imorgon höjs priset på bensin med 1,30 kronor litern, medan dieseln blir 40 öre dyrare. Det beror på att den tillfälliga skattesänkningen på fossila bränslen som införde i våras nu löper ut. Och det blev en svensk som gjorde NHL-säsongens första mål. Gustav Forsling gjorde 1-0 på övertid när hans Florida Panthers vann mot de regerande mästarna Carolina Hurricanes. Molnigheten lättar under dagen söderifrån och där solen tittar fram så kan det bli sommarvarmt med upp till 20 grader. I de norra delarna av länet så kan dock molnen få svårt att lätta.

0: Just Might med Bruno Mars i Radio 3-by. Det är tema kanske för idag, någonting som uppmärksammas. Någonting vi kan hitta på när vi kommer till Tidaholm idag?
1: Ja, du kan gå till en skola och dricka lite mjölk, för det är skolmjölkens dag.
0: Ah.
1: Är det annan mjölk?
0: Det var ju sån här stor behållare då, som har tryckt in ett glas.
1: Det måste vara samma komjölk, ja. Tänker jag.
0: Jag tänkte mest på att det var internationella dagen för översättning, vilket det kan skilja sig ganska ordentligt i Västsverige när man besöker Tidaholm.
1: Så kan det vara du. Och sen så kan det även vara så att när man tittar på film så översätter de på ett helt annat sätt än vad de uttrycker sig på engelska. Så ibland får man lyssna mera på vad de säger än att läsa, för det stämmer inte alls överens.
0: Jaha, du menar alltså att de översätter filmer från Tidaholm?
1: Nej, det sa jag inte att de gjorde, utan generellt när de översätter filmer. Det råkar det var du som var kvar i Tidaholm, tror jag.
0: Ja, just det.
1: Det blir spännande. Naprapatins dag är det också, om man gillar att gå till naprapat och bli lite knådad.
0: Ja, jag brukar bara gå dit när det behövs.
1: Ja, det blir ju så, men egentligen så borde man underhålla även däremellan.
0: Då tar vi och ringer till han där, Jonas, och kollar. Inte teknik Jonas.
1: Nej.
0: Den andra Jonas.
1: Det är någon annan Jonas faktiskt.
0: Jonas Gardell.
1: Ja, då kan han nog knåda dig.
0: Åh, herregud. Jag sitter ner den här morgonen och fortsätter att spela Tiv Kakana.

0: Alma Kogan, Tennessee Walls i detta nu. Och Elin, du var ute och for och flängde igår. Du var i Jo och någonstans där. Och så besökte du en helt ny ort. En finsk ort, vad jag förstod.
1: Nej, men jag åkte på en helt ny väg som jag inte har gjort förut. Och då sa jag det till min man när jag kom hem där liksom på kvällen, att jag hade åkt genom... Nu kommer jag inte ihåg vad jag sa. Varola. Varola. Ja. Och det är lite nästan så att det blir en finsk brytning. Och jag tänkte säga att det är Varola, men då säger en annan att det heter Varola.
0: Varola kan
1: Varola,
0: man säga.
1: Varola till och med. Ja. Vad är det som stämmer? Kan du det eller?
0: Nej, men jag vet ju knappt. Jag har nog aldrig åkt igenom Varola, men jag vet att det heter det i alla fall.
1: Varola.
0: Varola taxi.
1: Ja, då har jag lärt mig någonting nytt. Inte Varola, utan Varola. Jag får verkligen träna på att det ska bli rätt då.
0: Det finns många konstiga uttryck här omkring som, ja men det är inte helt lätt med skarsta, skarsta, naum.
1: Det är jättesvårt. Ja, absolut.
0: Stöpen. Nej, det går nog stöpen.
1: Nej, stöpen är stöpen. Men det finns många orter, men det är samma sak när man kommer hem till mina hemtrakter. Det uttalas hejvilt, ösmo, ösmo och allt möjligt. Så att, men Varola.
0: Varola. Tänk på en varig person som heter Ola.
1: Då ska jag åka till det. Jag ska åka till Varola bara för allt nästa vecka igen.
0: Vi tar och gör som så. Vi dyker ner i Varola och sänder en hel dag, och så diskuterar vi just ortsnamnet här. Så lyssnar vi till Nathalie Imbruglia så länge.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
3: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
4: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
5: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
6: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
4: Kom nu, Göran!
1: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först till kvarn denna kväll.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.

0: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
1: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 30 september är det lite extra fokus i temaområdet från jord till bord. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
2: Robert, vi börjar göra plats i lagret.
3: Ja, men då får jag sätta fart.
2: Jajamän, just nu har vi grymma rabatter på RAM.
3: Och tillbehör, det är 50 000 kronor på köpet.
2: 50 000 kronor i tillbehör, det är inte fiskam.
3: Nej, det är faktiskt riktigt bra.
2: Så vad väntar du på?
3: Kom förbi oss för en superdeal i Götene.
2: Välkommen till oss på Åkessons bil.
4: Vad har du hittat nu då?
5: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
4: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
5: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
4: Ta med några elektroder och.
5: Vad är det?
6: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
7: Nu är det dags att plantera höstblommor. Välkommen in till Mästers blommor i Götene.
8: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
9: Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroj här.
9: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
10: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
9: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
10: Paroj.
9: Din lokala drivkraft.
11: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
12: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
11: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
12: Ja, den klassiska blåsa på tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
11: Om vadå, har du någon bättre idé eller?
12: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
13: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
11: I där måste man inte tejpa något alls.
12: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
14: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
15: oh yeah! Läcke kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
16: Men wow, vad mycket tyger!
17: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Strömsundsbron längs E45 har fått allvarliga skador och stängs av, det rapporterar flera medier. Under natten har bron rest sig och förskjutits 40-50 cm i sidled. En lastbil befann sig på bron när det inträffade, men ingen skadades. Trafikverket uppger att bron ska vara stängd till den 30 oktober. Inget parti har något att vinna på ett extra val, det säger statsvetaren Jenny Maddestam. Ett sannolikt lägre valdeltagande gör alla till potentiella förlorare. Även Johan Hellström vid Umeå universitet instämmer i samma åsikt och tror även att Vänstern, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Centern riskerar att förlora mest, och även Liberalernas stödröster kan försvinna. I morgon höjs bensinpriset med 1,30 kronor litern och dieseln med 40 öre när en tillfällig skattesänkning löper ut. Den 1 december så löper ytterligare en skattesänkning ut, vilket kan höja priserna med runt 3 kronor till. Tillsammans med den svaga kronan så skulle det kunna pressa priset på diesel upp till 28-29 kronor före jul, detta enligt TT. Och intresset för svensk film på bio minskade kraftigt mellan 2024 och 2025. Antalet besök minskade från 2,3 miljoner till runt 1,1 miljon på bara ett år. Myndigheten för kulturanalys uppger också att den totala mängden biobesök minskade. Molnigheten lättar under dagen söderifrån, och där solen tittar fram så kan det bli sommarvarmt med upp till 20 grader. I de norra delarna av länet så kan dock molnen få svårt och lätta.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Hon heter Annie Lennox och vi hör Shining Light. Hon gjorde den här låten år 2009 som inledde den här timmen. Klockan är strax efter 8 och det är fortsättningsvis en onsdag. För er som inte har koll på det, nu fick jag inbjudan här att nu drar man tydligen igång handbollssäsongen också. Det är mycket sporter som drar igång och då vet man att det är höst på riktigt.
1: Ja, men de hade väl premiär för ett litet tag sedan, va, redan?
0: Det var Alingsås handboll.
1: Ja, men precis. Men jag tror att kanske själva serien drar igång. Men jag har sett att de har spelat matcher i alla fall. Jag tror att vissa har de redan dragit igång.
0: Mm. Jag tänkte berätta en grej här som utspelar sig i Växjö. Det var ju så att där har man ju en kyrka, det har man ju på många ställen där. Men år 2020...
1: Det finns kyrkor överallt.
0: År 2020 så har man då beslutat, och det har man säkert gjort långt innan, att man ska ju då ta och måla om de här kyrkbänkarna där inne.
1: Aha, ja. Vilken färg blir de då?
0: Nej, det var linoljefärg skulle man ha. Aha. För det var det tydligen då när Jesus målade i kyrkan från början.
1: Vad var det som var så roligt med det då?
0: Nej, det är 6 år senare och färgen har fortfarande inte torkat. Så det är många som besöker den här Bergs kyrka i Växjö. Där får man fortfarande täcka in bänkarna. För sätter du dig på där, sitter där och gnider in, så har du troligtvis färg på dina kläder.
1: På 6 år har inte färgen torkat. Kan det vara så att det är en väldigt fuktig kyrka?
0: Nej, det fattas någonting i det här koket, alltså när de gjorde färgen. Alltså, nu kan inte jag blanda färg mer än...
1: Aha.
0: Jag har köpt sån här tvåkomponentsfärg då, när man typ har målat en bil eller något sånt där. Då ska man ju ha en som är härdare då, för annars så torkar ju aldrig färgen.
1: Nej, men precis. Det vart fel i koket alltså.
0: Ja, linoljekoket där.
1: Har aldrig kokat linoljefärg. Tror nog att jag inte kommer göra det heller. Men hur kan de råda bukt på det här problemet då? Kan man tillsätta typ, bakpulver kanske?
0: Jag vet inte om det. Söndagsbönen, den är alltid, vi ber för att det ska torka lite. Jag vet inte. Det kanske går om man har en avfuktare, men det tror jag nog man har testat. Man har nog testat det mesta där. Så det kanske finns.
1: Ut bänkarna.
0: Precis.
1: Ja.

0: You're a superstar med Take That. Jag vill prata om det här med linoljefärgen då, som inte har torkat på 6 år i kyrkan i Berg, alltså utanför Växjö. Och jag var med om det här för många år sedan, det är säkert 20 år sedan. Jag och en kompis, vi köpte en sån här beach buggy, alltså det är en folkvagn, fast det är ju då bara med en liten, ja, det är plast. Totalt livsfarlig att åka i, kan man säga, om man krockar.
1: Ja, absolut. Jag vet hur den ser ut. Jag är faktiskt fascinerad över att ens ni två som äger den här kommer ner i bilen faktiskt. Ja. Jag har fortfarande inte sett en bild på när du kör bilen, så jag tror faktiskt inte på dig förrän jag får se en fysisk bild.
0: Ja, nu är det inte den här beachbuggen, för det här är ju en helt annan som jag tror vi köpte den ute på Körn, men skitsamma i alla fall.
1: Och det var samma sådär, typ av bil.
0: Ja, det var renoveringsobjekt och då var det så här, kompisarna hade fått tag i svart färg. Vi blandar till, vi har gjort ett jättebra underarbete, så här, riktigt nöjda med att nu ska den bli svart invändig och så en lite lila glitter i färgen, alltså lila metallic på utsidan. Blåser på den svarta färgen, det blir så här kanon, alltså det har nog aldrig blivit så bra när man målar. Och sen står den över dagen, då står det över nästa dag och så inser man så här, nej det torkar inte, det är något fel här. Så det var så att det fanns det ingen härdar i den där färgen, så att det var nog bland det tråkigaste som jag varit med om, nämligen att använda någon form av lacknafta eller T-sprit, vad det nu var, och torka ur hela den här bilen. Och det blev aldrig så bra som det blev första gången om det hade torkat.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
4: Tovex bil, hela vägen.
5: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
6: Fanny, det är ändå något speciellt att få binda blommor till någon.
7: Ja, oavsett om det är till ett firande, ett hem eller bara för att göra någon glad.
6: Hos Inia hjälper vi dig med personliga buketter, arrangemang och inspiration för både hem och trädgård.
7: Välkommen in till oss på Inia i Skara.
8: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
9: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.

0: hela partiet och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
1: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifold Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
0: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
2: Tyglaven i Vänersborg. Din kompletta tyg-, garn- och sydtillbehörsbutik.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
4: Din grusleverantör.
5: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
6: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
7: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
8: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
9: Vara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördag den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna!
10: Köp din nya mikorbåt hos oss på Bil- och båtservice i Lidköping.
11: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
12: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 30 september är det lite extra fokus i temaområdet från jord till bord. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
13: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
14: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
15: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
16: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
17: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
18: Men det luktar ju onkigt här inne.
19: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Strömsundsbron längs E45 har fått allvarliga skador och stängs av, det rapporterar flera medier. Under natten har bron rest sig och förskjutits 40-50 cm i sidled. En lastbil befann sig på bron när det inträffade, men ingen skadades. Trafikverket uppger att bron ska vara stängd till den 30 oktober. Inget parti har något att vinna på ett extra val, det säger statsvetaren Jenny Maddestam. Ett sannolikt lägre valdeltagande gör alla till potentiella förlorare. Även Johan Hellström vid Umeå universitet instämmer i samma åsikt och tror även att Vänstern, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Centern riskerar att förlora mest, och även Liberalernas stödröster kan försvinna. I morgon höjs bensinpriset med 1,30 kronor litern och diesel med 40 ören när en tillfällig skattesänkning löper ut. Den 1 december så löper ytterligare en skattesänkning ut, vilket kan höja priserna med runt 3 kronor till. Tillsammans med den svaga kronan så skulle det kunna pressa priset på diesel upp till 28-29 kronor före jul, detta enligt TT. Och intresset för svensk film på bio minskade kraftigt mellan 2024 och 2025. Antalet besök minskade från 2,3 miljoner till runt 1,1 miljon på bara ett år. Myndigheten för kulturanalys uppger också att den totala mängden biobesök minskade. Molnigheten lättar under dagen söderifrån, och där solen tittar fram så kan det bli sommarvarmt med upp till 20 grader. I de norra delarna av länet så kan dock molnen få svårt att lätta.

0: Fredag och i en annan del av världen. En del tror att du har tagit dig någon annan del av världen, Elsa. Välkommen in i studion.
1: Tack så mycket, och det är ju inte helt osant. Annan del av Sverige kan man ju säga då.
0: Just det, du pendlar ju numera från...
1: Göteborg.
0: Ja, precis. Åby.
1: Åby.
0: Ja.
2: Har du lagt till det, en sån dialekt också?
1: Nej, men ibland så händer det att man säger att jag bor i Mölndal.
2: Ja, vad trevligt. Det är kul att du är här.
1: Ja, tack för att jag fick vara här.
0: Men du går in på den lokala pizzerian, har du skån kebab?
1: Ja, de slår ju inte kebabpizzorna här tyvärr.
0: Nej, det gör inte det. Nej, så du tar med dig en hem, då hinner ju kallna.
1: Ja, får värma i ugnen, vet du.
0: Ja.
2: Vilken tur att vi ska läsa då. Nu är det dags för smartast i studion. Jag är taggad.
0: Ja, Frida är ute på turné här idag, så att hon hann inte komma förbi oss idag. Hon skulle i Vänersborg, tror jag det var.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Då får ni ta fram gamla artilleriet då.
0: Ja, det är precis. Det är ju väl beprövat, så att det har ju funkat sen förr.
2: Jag sa inte, jag var inte så snäll. Jag sa den gamla haggan, men det var inte meningen. Det var bara med glimten i ögat.
0: Då ska vi köra det här då. Smartast i studion. Ja, precis. Det är ju det tävlingen går ut på. Vem är smartast i studion här? Och fem frågor, allmänbildning eller vad är det?
1: Ja, men det tror jag. Ha, lite Sverigefrågor kanske.
0: Oj, det är Nathalie som står bakom det här.
1: Nordiska frågor så.
2: Ja, jag är redo.
0: Ja.
1: Då kör vi.
0: Ja.
1: Fråga 1. Vilket nordiskt land har flest invånare?
2: Nordiskt land.
0: Mm. Ja, du.
1: Den är lite klurig.
0: Gillar du det landet?
1: Tyst
2: nu.
1: Oklart.
2: Nu kör vi.
0: Ja.
1: Fråga 2. Ja. Vilken stad kallade vikingarna för Miklagård? Om jag uttalar det rätt.
0: Miklagård, ja. Mm. Det.
2: Den kan du säga.
0: Ja, jag chansar.
1: Vi kör fråga 3. Vilken silverfärgad laxfisk finns i Vänern?
0: Jaha. Laxfisk. Hur går det, Elin? Du ser alldeles tyst ut.
2: Men det går fint,
1: Ja. Jag sitter och googlar frågorna.
2: Absolut inte.
1: Nej. Fråga 4. Vad kallas det när man tillagar ett ägg utan skal i sjudande vatten?
2: Okej. Okay. Så?
0: Ja.
1: Okej. Sista frågan, fråga 5.
0: Ja.
1: Vilket land odlar mest havre i världen?
2: Havre i världen.
0: Ja, det. Det chansar vi på. Jajamän.
1: Spännande.
0: Det var svåra frågor idag, tycker jag. Ja. Vi tar lite Oscar Sia innan vi rättar veckans frågor här i Smartast i studion.

0: Det var Oscar Sia vi hör med Human här, och du diggar med här, det gillar du Elsa.
1: Ja, det är lillördag idag så.
0: Ja, det är det ju. Men du lägger ut så här att nu går vi på helg eller?
1: Ja, idag. Ja, absolut. Det hade passat mig utmärkt.
0: Ja. Det beror på hur effektiv man är i sitt jobb.
1: Precis. Ja. Hur många timmar man har gjort på de andra dagarna där.
0: Det är väl bara att skriva i ert system där att det är 30 timmar på måndag där.
1: Eller hur?
0: Och så resten. Mm.
2: Nu är jag nyfiken. Nu vill jag veta.
0: Ja.
1: Ja, vi kör då. Ska du ha någon bakgrundsmusik den här gången också?
0: Ja, det kan vi väl göra. Den är ju lite käckt.
1: Så att,
0: nu ska vi se om det blir väldigt högt. Ja, nu ska vi göra så här. Jag får nämligen göra en liten specialare här. För att då ska vi se. Starta med och tryck på den. Bra, nu så.
1: Snyggt. Ja, fråga ett var ju frågan. Vilket nordiskt land har flest invånare? Och vad har ni svarat?
2: Finland.
0: Ja, jag gissar på Finland.
1: Jaha, nej, det är faktiskt Sverige.
0: Jaha, jag tänkte att
1: kunde... Mina två favoritland.
0: Ja. Sverige, Finland.
1: Ja, och Sverige har cirka 10,5 miljon invånare och är därmed folkrikaste landet i Norden.
0: Ja.
2: Så kan det vara.
1: Ja.
2: Har vi lärt oss det.
1: Då kör vi fråga två. Vilken stad kallade vikingarna för Miklagård?
2: Det vet inte jag.
0: Stockholm.
1: Rätt svar är, nu ska vi se om jag klarar det här. Konstantinopel. Ja, dagens...
2: ja, det har jag inte skrivit.
1: Och det är ju då alltså dagens Istanbul.
2: Ja, men det var
0: vad
2: ju
0: hade
2: väldigt
0: de där att göra?
1: En central handelsplats.
0: Jaha.
1: Tydligen.
2: Ja, men trevligt.
1: Ja, fråga tre. Vilken silverfärgad laxfisk finns i Vänern?
2: Havsöring kanske?
0: Yes.
1: Sik.
0: Ha.
2: Sik!
0: Sikhall.
2: Inte ett rätt hittills.
1: Nej, den här fisken den trivs i kalla och klara vatten och är vanlig i svenska insjöar.
0: Är det så kallt och klart i Vänern?
1: Ja, jag vet inte hur sant. Ja. Ja, fråga fyra. Den här har ni tror jag. Vad kallas det när man tillagar ett ägg utan skal i sjudande vatten?
0: Förlorat ägg.
2: Pochera.
1: Pocherat ägg är rätt.
0: Jaha.
1: Skrev du förlorat ägg?
2: Jag leder. Jag tror i alla fall. Ja, sista nu då.
1: Mm. Fråga fem. Vilket land odlar mest havre i världen?
2: Jag skriver Sverige.
0: Ukraina.
1: Rätt svar är Kanada.
2: Aj. Åh, men jag har ett rätt.
1: Ja, du vinner på ett rätt, Elin.
2: Aj, det är kul det här, Marcus.
0: Alltså, det är ju en riktig skitdag idag.
1: Ja, jag kan inte släppa förlorat ägg.
2: Det klart. Tredje veckan i rad.
0: Ja. Ja, ni har en pakt, du och Nathalie där. Tack, Elsa.
1: Tack.
2: Tack. You know.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
3: Och där är ju fyren. Sväng in och tvätta.
2: Åh, så blank att campingen blir bländad.
4: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt. Och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
5: Nu får ni skärpa till, för den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
6: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leifold Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leifold Verkstad löser vi allt.
5: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
7: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till
8: Glaskedjan. Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
9: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
10: Vad har du hittat nu då?
11: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
10: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
11: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
10: Ta med några elektroder och.
11: Vad är det?
12: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
13: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
14: Men wow, vad mycket tyger!
15: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
16: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah!
17: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
18: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
19: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med, vet jag.
20: Din resa börjar på saxentours.com.

0: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
1: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroj här.
4: Du har väl inte missat att vi tagit över Kållabis stationer i Skölverna,
5: Vårgårda,
4: Sollebrunn
5: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
4: Paroj,
5: din lokala drivkraft.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Staten bör enligt en utredning ta över 9 regionala flygplatser och öka stödet till dem. Det gäller bland annat Arvidsjaur, Halmstad, Jönköping, Skellefteå och Sundsvall. Utredaren lämnar inget förslag om Bromma flygplats. Imorgon höjs bensinpriset med 1 krona och 30 öre per liter medan dieseln blir 40 öre dyrare. Den tillfälliga skattesänkningen på fossila bränslen löper då ut. Domen efter båtolyckan vid Körn där en kvinna och hennes dotter omkom meddelas idag klockan 11. Befälhavaren och lotsen på det inblandade lastfartyget åtalas för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Och Strömsundsbron längs E45 hålls avstängd i en månad. Bron ska ha reste och flyttas i en sidled under natten mot onsdagen när en tung specialtransport befann sig på bron. Ingen skadades och trafikanter uppmanas nu att välja andra vägar istället. Molnigheten lättar under dagen söderifrån och där solen tittar fram så kan det bli sommarvarmt med upp till 20 grader. I de norra delarna av länet så kan dock molnen få svårt och lätta.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Det där var ju The Pointer Sisters med Jump som inledde 9-timmen. Det är fortsättningsvis vaknat här i Radio Treby. Och det är inte så ofta som du och jag är ute och åker bil. Men idag så har du bjudit in mig till att vi ska ut och åka till Tidaholm faktiskt.
1: Absolut! Det ska vi göra. Och när vi är ute på vägarna ihop, ja, då får man fasiken passa sig alltså.
0: Ja, man kan bli omkörd både på höger och vänster sida ibland där.
1: Ja, men det är framförallt när vi är ute och vevar hos kund.
0: Ja.
1: Hos kunder.
0: Ja.
1: Det är då man får passa sig.
0: Mm. Ja, då är det lurigt.
1: Jajamän. Vet du vad jag läste om?
0: Nej.
1: Det var några VVS-elever som har tillverkat, ja, det är väl ganska smart, men de har tillverkat någonting som är en värmestol.
0: Oj då.
1: Det är elever på Nobelgymnasiet i Karlstad på deras VVS- och fastighetsprogram som har gjort den här udda. Det är alltså en självcirkulerande värmestol som värms upp med eld och vatten.
0: Jaha.
1: Och det har lite med det här att göra, det här att man ska liksom skydda sig nu kriget kommer, och det ska vara skyddsrum och det ska vara vevradio, så det ska tydligen vara värmestolar också då.
0: Ja, nej, men jag var hos en kompis en gång. Han hade kopplat fel eller kopplat rätt, jag vet inte hur det var. Han hade ju i alla fall varmvatten i toalettstolen, så det var ju ingen idé att försöka sitta på den. Det var varmt, nej. Det var liksom 80 grader vatten där.
1: Ja, men problemet med den här stolen, det är att det är lite svårt att justera värmen, så det kan ju bli lite varmt i ärslet. För de säger att det går ju till och med att börja elda och grilla korv på den.
0: Ja.

0: Ja visst, Måns Zelmerlöw med Revolution och klockan den är strax efter 9, nästan 9:15. Elin, igår var du ute på äventyr.
1: Ja, det blev ju inte i måndags, det blev en dag senare. Jag var ute och åkte med den här slamsugarbilen igår och det var Claes som körde runt mig. Men jag kan säga att vi var runt brännebrorna på landet. Och den här maskinen, den är ju fantastisk. Jag skulle vilja ha en sån dammsugare hemma, alltså med samma effekt. Frågan är om jag hade någonting kvar i huset då, men gud vad vi sög bajs.
0: Mm-hmm. Ja, okej. Vad tar du med dig av resan?
1: Ja, lukta inte som jag trodde. Bilen luktade faktiskt nästan sommarblomma. Om man hade städat den innan, det vet jag inte, men den var fantastiskt ren och fin. Sen luktade inte så illa i avloppen heller. Men det ser kanske inte så mysigt ut när man tittar ner i brunnen och det är en kaka och bajs eller vad det nu är. Och man får kämpa lite för att få upp det där. Och det var ganska mycket tyngre än vad jag trodde det skulle vara.
0: Ja, ser en bild här att du har ju varit ute och bärt slang.
1: Ja, jag har dragit slang. Jag fick lägga hela min tyngd framåt för att få fram den där slangen överhuvudtaget. Men den har ju lite, det går ju lite på automatik också. Annars hade man inte orkat.
0: Så nu är det liksom finito med det här gymmet. Nu är det liksom, ja, jag åker och drar några slamsugningar här.
1: Nej, men jag tänkte säga till dig att nu kanske jag ska börja en ny karriär. Jag ska bli slamsugaråkare.
0: Ja, lycka till.
1: Tack så mycket, Marcus.
0: Synd att jag inte har, jag får nog skaffa en sån då. Alltså en trekammare hemma.
1: Ja, du får göra det och så får Trebi skaffa sig en slamsugarbil.
0: Ja, det får du ju något. Ja, ny tjänstebil på G alltså. Här är nu Diana King.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.

0: luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
1: Thomas Åkessons Bilmästare här. Och nu ska det göras plats. Vi bygger ut och byter ut våra Suzuki demobilar. Så passa på. Nästa nya bilar till ett begagnat pris. Det här kan bli årets klipp. Välkommen hem till Åkessons Bil.
2: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
3: Höstmarknaden är tillbaka på Dafgårds fabriksbutik i Källby. Den 2-4 oktober blir det 3 dagar med fynd, erbjudanden, provsmakningar och tävlingar. Handla för 300 kronor och få en låda italienska kallfärsbiffar på köpet. Dessutom bjuder vi barnen på glass. Välkommen till höstmarknaden på Dafgårds fabriksbutik.
4: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
5: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya

0: CCD Max. Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig och Tony på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
1: Hej, Vedens Gräs här.
2: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
1: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
2: Förhållandena är optimala.
1: Lägg färdig gräsmatta nu.
2: Beställ på vedensgräs.se.
3: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
4: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
3: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
7: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
8: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 30 september är det lite extra fokus i temaområdet från jord till bord. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
9: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
10: Vara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördag den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna!
11: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavo cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavo cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
12: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tygladan i Vänersborg hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tygladan i Vänersborg.
13: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxentours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
14: Din resa börjar på saxentours.com.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det är Benson Boone i Radio Treby. Senare idag så är det dags för Trekaffet. Jag var ute hos Daniel Sundvall igår och fikade lite grann. Vi diskuterade hans brokiga liv. Mer om det får du reda på efter klockan tre i Trekaffet.
1: Åh, vad spännande. Då ska jag se till att försöka lyssna då, eftersom att jag inte har hört det.
0: Precis, jag hinner knappt lyssna på ett skärm, för jag ska ha sån här teamsmöte. Jag hade teamsmöte igår och det var på herrar som kom upp och så sa, nej men det tar en halvtimme till. Och sen efter en halvtimme så kom de upp igen och så tog det nog typ så här 40 minuter till. Så att det var ihärdiga herrar.
1: Att de kom tillbaka flera gånger. Fick du pratat med dem till slut också?
0: Ja, den ena åkte hem.
1: Han gav upp. Ja. Men det var den andra han ville. Han hade något väldigt viktigt ärende kanske.
0: Ja, precis. De var en sån här välgörenhetskonsert, så det vill han verkligen diskutera om.
1: Ja, men det förstår jag. Det är viktiga saker, Marcus.
0: Ja, det är mycket som händer och man ser nu när man går mer och mer mot höst och vinter och allt det där, att det är ju julkonserter och det är höstkonserter och det är mycket sådär, ja, för välgörenhet, samla in pengar. Nu är det ju oktober vi går in i, då är det väl bröstcancerdelen, va?
1: Ja, det kan det nog vara. Är det verkligen, är det bröstcancer på hösten? Är det inte det här mustasch?
0: Det kommer nog i november.
1: Ja, ah, det är november. Det är senare än så.
0: Det är mycket så här. Man har inte koll på någonting.
1: Nej, det är lite rosa först och sen blir det blått.
0: Ja, just det. Ja, och sen blir det brunt. Ja. När du är ute och kör slamsug.
1: Ja, då var det brunt.
0: The Clash hör vi nu i London Calling.

0: Rosanna med Toto. Ser du vilka snygga äpplen jag har fått med idag?
1: Ja, de var väldigt fina. Du har 3 stycken äpplen. Det är precis som att du ska muta, som att man skulle muta läraren och komma med äpplen till kateten och lägga det där.
0: Kateten?
1: Nej, kateten! Nej, så kan man ju inte säga!
0: Nu sa du det och det ska vi ta avrunda den här förmiddagen. Tommy, ta över kateten här nu och fortsätt förmiddag i Treby. Vi hörs igen imorgon.
1: Jävla skit!

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
3: Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi är specialister på Volvo, servar alltid med originaldelar, uppdaterar bilens mjukvara och lämnar assistans. Såklart servar vi och reparerar även andra bilmärken. Dessutom kan du delbetala smidigt med CarPay eller autoexperten-kortet. Engmans Bilservice, personlig service för både dig och din bil.
4: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroj här.
5: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna?
6: Vårgårda.
5: Sollebrunn.
6: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
5: Paroj.
6: Din lokala drivkraft.
7: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem så löser vi det. Kom in, vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
8: Båtsäsongen är över, men året har varit riktigt bra om du frågar oss på Bil- och båtservice. Vill du ha en lika bra nästa år är det läge att lämna in den till oss. Vi servar och lagar alla typer av båtar. För att boka tid, ring eller gå in på hemsidan. Välkommen till Bil- och båtservice i Lidköping.
9: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
10: När Vrågårdens catering kan äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
12: din grusleverantör.
13: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
14: Saknar du drag? Loven är bil. Monterar dragkrokar.
15: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
16: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
17: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
16: Åh, så blank att campingen blir bländad.
18: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
19: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med musla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.

0: Gör han?
1: Har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
2: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
3: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
0: Kom nu, Göran!
4: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
5: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tyglådan i Vänersborg hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tyglådan i Vänersborg.
6: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
7: Välkommen till oss på Sinia.
8: Hos oss hittar ni bland annat
7: krukor,
8: växter,
7: planteringar,
8: jord,
7: näring,
8: vaser,
7: snittblommor,
8: buketter,
7: ljuslyktor,
8: ljus,
7: choklad
8: och en trevlig personal.
7: Vi har dessutom öppet alla dagar i veckan.
8: Ja, även lördag och söndag.
7: Välkomna till oss på Sinia i Skara.
9: Och nu, tillbaka till musiken. It's been

Det här är Radio Trevi. It's a one for a nickel, two for a dime.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Staten bör enligt en utredning ta över 9 regionala flygplatser och öka stödet till dem. Det gäller bland annat Arvidsjaur, Halmstad, Jönköping, Skellefteå och Sundsvall. Utredaren lämnar inget förslag om Bromma flygplats. Imorgon höjs bensinpriset med 1 krona och 30 öre per liter medan dieseln blir 40 öre dyrare. Den tillfälliga skattesänkningen på fossila bränslen löper då ut. Domen efter båtolyckan vid Tjörn där en kvinna och hennes dotter omkom meddelas idag klockan 11. Befälhavaren och lotsen på det inblandade lastfartyget åtalas för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Och Strömsundsbron längs E45 hålls avstängd i en månad. Bron ska ha rese och flyttas i en sidled under natten mot onsdagen när en tung specialtransport befann sig på bron. Ingen skadades och trafikanter uppmanas nu att välja andra vägar istället. Molnigheten lättar under dagen söderifrån och där solen tittar fram så kan det bli sommarvarmt med upp till 20 grader. I de norra delarna av länet så kan dock molnen få svårt och lätta.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Big Buck, Jonas, inom minuter över 10. Tack så mycket Marcus och Elin. Kateterna, det var ju fantastiskt, va? Men det är så det ska vara. Alltså, jag tar över kateten helt enkelt och vandrar med ställning tänkte jag ha till min. Och så kör vi helt enkelt, du och jag. Rökt in i lunch, så får vi se vad vi har råd att äta nu. Fasen, nu går ju priset på bensinen upp med en spänn. Och så kommer det höjas ytterligare innan året till slut också med 3 spänn till. Det kommer kosta 80 spänn liten. Nej, men det är så här. Vi har faktiskt köpt en ny bil. Och jag tror att vi har valt rätt här nu. Alltså, vi har hybrid. Och det är då bensin och el. Så du ska installera sina elstolpar hemma också. Fasen, elpriset ska gå upp också, va? Det skiter. Nej, jag får köpa en luftballong. Tommy till jag förresten.

Ett riktigt gött 80-tals epos får du här på 3B efter Chad Kruger. Just nu ser du talmansrundorna. Det är så som det pågår just nu faktiskt. Och igår där riksdagens öppnade, såg du det? Nej, Carl Gustaf, han brukar ofta säga bara så här, förklarar jag riksdagens öppnade? Och sen så kör man liksom. Bang. Men igår var det flera ord. Han for ut. Alltså han var i skarpa ordalag kritisk till att man inte har lyckats sondera ordentligt och gjort detta. Alltså nu får man ta ansvar för vi som har valt, vi som inte låg på soffan. Vill ju ha någon action här nu. Kom igen för fan. Bråka inte. Jobba mellan varandra istället. Varför dra upp såna hårda jäkla linjer? Och så? Det är trams. Nej, så ungefär sa majestätet igår. Fast med hövligare ord. Jag skulle vilja kalla det till majestätspisk, åkte de på politikerna igår. Nej, men just nu så fikar man och myser kan man tro under de här Norrlén-rundorna. Det är talmansrundor satt igång tidigt i morse. Moderaterna var tidigt uppe. Gnuggade sömnen ur ögonen gjorde han. Ulf Kristersson gick in och sa, hallå, hej, hej, hej. De är ändå och så partikamrater också. Fast här nu håller ju liksom Andreas Norlén linjen. Alltså den att han är talman. Sverigedemokraterna kommer sen. Sen var det Vänsterpartiet. De är fortfarande inne. Nej just det, de har ju. Jo, de är fortfarande inne. Borde de vara alltså. Centerpartiet kommer in här vid 22:30. De går ju alltså och möter upp vänstern då, som kommer direkt efter. Där kan man ju tänka att det finns en liten öppning. Kanske eventuellt. All right. Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna. Och Norlén, han har förstått majestätspisket från igår. Så han vill signalera att det är effektivt och korta möten som gäller. Så det blir vatten och egen saliv hos talmannen. Och lever det in i musiken om en stund här, Sia.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
4: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
5: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen, snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Vi har öppet årets alla dagar och finns vi inte på plats laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
6: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
7: Hej, Louise.
8: Och Jocke här.
7: På Mästers blommor i Götene.
8: Jajamän, hösten är här och det betyder inte att man ska lägga trädgården på hyllan än.
7: Nej, nu är det dags att plantera höstblommor, sätta vårlökar och göra trädgården redo för nästa säsong.
8: Och behöver du lite hjälp på traven så vet du vart vi finns.
7: Välkommen in till Mästers blommor i Götene.
8: Det blir nog bra det.
9: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
10: Smart förvaring. Ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
11: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavo cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavo cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
12: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
13: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
14: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
15: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
16: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
17: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
18: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
19: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
20: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
19: Silverknappen i Lidköping.
21: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
22: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
23: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses

0: Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
1: Kom nu Göran.
2: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga. Priserna de är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejerna som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
3: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först i kvarn denna kväll.
4: Vill du lyfta känslan hemma med rätt ljus? Hos Råda El hittar du lampor, belysning och armaturer som gör stor skillnad. Från stämningsfullt mys till praktiskt vardagsljus. Här finns något som passar varje rum och varje stil. Välkommen in till Råda El och hitta rätt ljus för ditt hem.
5: Men wow, vad mycket tyger!
6: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

Och nu det var ju svängdörren hos Norrlén om Centern och Vänsterpartiet gjorde sitt high five som var pumlika till. Eller vad tror vi? Bee Gees efter Olivia Dean. Idag är det internationella dagen för översättning, läste jag. På svenska läste jag. Nej, men alltså så här, det är ju en grej som man tänker, ja men är inte det AI nu? Nej, men snälla någon, det är där vi absolut inte får hamna. Det förmodligen kommer vi att dra dit. Fast, å andra sidan, i veckan nu så drog man ju i AI-nödbromsen. Till och med de här duktiga, de riktiga, alltså de här kungnördarna, till och med de drog i handbromsen och kände, vänta nu vet vi på riktigt inte vart det tar vägen. Kan vi bara bromsa? Så det verkar som att det är på väg. Men jag tänker så här också om översättning. Det är ju en häftig grej alltså. Jag har kompisar som har jobbat med det lite så här perioder i projekt liksom. En kompis Jonas, han översatte tecknad film, la in de här textremserna, det var Scooby-Doo och sånt där som han hade, och det var även lite annat. Han la också röster och sånt och dubbade. Det testade jag också en gång. Det var otroligt kul alltså. Det var nära att det blev hugg där. Jag skulle spela någon liten förvirrad professor med någon liten gap och sen, oj förlåt. Men det tog för mycket tid. Det skulle ta ett halvår att lägga den tecknade. Så det var, vi fick vänta med det. Nej men du, det här med översättning. Om du läser en bok, till exempel Stephen King, då är det någon som har varit där och översatt den till svenska. Och det är ju ett jäkla hantverk, det är ju det. Man måste ju komma in i det och också överföra inte bara själva historien utan också känslan i det. Det är en sån otrolig pryl alltså. Och så tänker man, du kolla, idag kan du väl kolla om du läser någon bok. Kolla vem som har översatt den. Vem som slet. Ungarna skrek i bakgrunden, får vi ingen mat? Nej, jag ska översätta den här boken, käft. Alltså så va, du vet. Så vi hyllar översättarna då. Bra jobbat.

Tänk att de två goingarna hittar varann, Per och Albin, här på Treby, nyper mig i armen. Om jag säger ZZ Top, jag säger Foo Fighters, och så säger jag Aerosmith till exempel. Är du Pearl Jam, den här låten Alive, som kom 1991. Är du med på påsen där? Är du med på känslan? Fint. Vi kickar igång rockkväll här i afton. Från klockan 8 alltså. Då bankar vi på rock'n'roll-påsen, vet du. Rakt av. 2 timmar håller vi på. Det är bara att hänga på. Här är en glad låt om att allt går åt helvete.

Lasse och Stefans, det faller ett regn. Gör ett alls det. Det är soligt och gött på de allra flesta håll i alla fall i västra Sverige. Och imorgon uppåt en 20 grader till och med idag, du. Mer utförlig väderprognos än så ska du få vid 11 här nu. Du också får nyheter, ljud, du fick Creedence innan dess. Klockan 9 i morse släppte ju SJ sina biljetter till jul och nyår. Mysigt. Så säger de också så här, nu, ja det är ju först till kvarn. De säger inte det, men de menar det. Och så tänker man, då åker vi då. Men då är det också dynamisk prissättning. Är du med på den rötna grejen? Den är väl helt kasten. Kan vi inte bara sluta med dynamisk prissättning? Och så säger de så här, ja men det är för att ni resenärer ska få det bästa priset. Det får vi väl inte. Vi får det dyraste priset när vi vill åka. Det är ju så det funkar med dynamisk prissättning. Ju fler som vill samtidigt som du, desto dyrare blir priset. Vad är det för dynamik? Dynamik tycker jag är ett positivt laddat ord. Det är så där, ja men det här var en dynamisk känsla. Det är något stort och häftigt. Liksom inte. Nej, vi skulle åka till Danmark för några veckor sedan. Och då kollade jag hemma färjan över till Helsingör från Helsingborg. Det kostade 290 spänn. Dynamiskt mysigt pris, tänkte jag. Så visade sig att om jag skulle köpa den biljetten, då måste jag ta mig ner på en timme. Det gör ju inte lagligt, va? Så att då väntar vi. Sen när vi kom ner till Helsingborg, då testade jag dynamiken igen och kollade biljettpriset. 800 spänn. Så det var vad jag fick betala. So that's dynamics for ya. Är ni märkligt alltså, men håll i dynamiken och tänk på den. Dalhalla i Rättvik nästa sommar, då står han där, 81-årige Rod Stewart, nere i det här gamla sköna gruvschaktet med sin sista föreställning The Final Encore. Roddan, vet du. Och här är han på Trevi.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
3: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
4: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
2: Kom nu, Göran!
5: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
6: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
5: Är det de som har butik med Hydroskand?
6: Ja, det stämmer.
5: Ja, strålande, då är dagen räddad.
7: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
8: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
9: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 30 september är det lite extra fokus i temaområdet från jord till bord. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
10: Höstmarknaden är tillbaka på Dafgårds fabriksbutik i Källby. Den 2-4 oktober blir det 3 dagar med fynd, erbjudanden, provsmakningar och tävlingar. Handla för 300 kronor och få en låda italienska kallfärsbiffar på köpet. Dessutom bjuder vi barnen på glass. Välkommen till höstmarknaden på Dafgårds fabriksbutik.
11: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
12: Köp din nya båtmotor från Honda hos Bil- och båtservice i Lidköping.
13: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
16: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen, snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Vi har öppet årets alla dagar och finns vi inte på plats laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
17: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
18: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
19: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
20: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
18: Måste man inte tejpa något alls?
19: Alltså, Matilda. Nej, nu får du ge dig.
21: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
22: din grusleverantör.
23: Vara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördag den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna!
24: Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten.
25: AB Ditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
26: Thomas Åkessons Bilmästa här. Och nu ska det göras plats. Vi bygger ut och byter ut våra Suzuki demobilar. Så passa på. Nästa nya bilar till ett begagnat pris. Det här kan bli årets klipp. Välkommen hem till Åkessons Bil.
27: Din lokala Excel byggbutik
28: i Nossebro,
27: Lidköping, Vårgårda
28: och Herrljunga.
29: Vi har öppet alla dagar i veckan.
30: Välkomna till oss på Sinja i Skara.
31: Hej, Oskar.
32: Och Anna på Paroi här.
31: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
32: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
31: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
32: Paroi.
31: Din lokala drivkraft.
33: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.

0: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
1: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
2: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar säger efter mötet med talmannen Andreas Norlén att Magdalena Andersson fortsatt är partiets statsministerkandidat. Dadgostar lägger ansvaret för de strandade rödgröna regeringsförhandlingarna på Centerpartiet och säger att Vänsterpartiet har suddat ut sina röda linjer och är beredda att diskutera vad som helst. Andreas Norlén kommer hålla en pressträff senare i eftermiddag efter att han har samtalat med alla partiledare. Stegras gröna stålsatsning i Boden behöver mer pengar än beräknat. En genomlysning visar att tidsplanen för produktionsstarten ligger fast men att kostnaden blir betydligt högre än våra nya ägargruppen och styrelsen trodde i juni. VD:n Henrik Henriksson slutar och Håkan Buske tar över den 1 november. Imorgon höjs bensinpriset med 1 krona och 30 öre per liter medan dieseln blir 40 öre dyrare. Den tillfälliga skattesänkningen på fossila bränslen löper då ut. En annan tillfällig sänkning av koldioxidskatten upphör den 1 december och utan ett nytt beslut höjs priset på både bensin och diesel ytterligare då. Och Strömsundsbron längs E45 hålls stängs i en månad efter skador under natten mot onsdagen. Bron ska ha rest sig och flyttas i sidled omkring 40-50 cm när en tung specialtransport befann sig på den. Ingen har kommit till skada och Trafikverket hänvisar trafikanter till andra vägar. Månligheten lättar under dagen söderifrån och där solen tittar fram så blir det då sommarvarmt med upp till 20 grader. Vindarna från ost de är måttliga till friska.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Vilken D-vitamin det här är alltså. Little Richard Lucy, underbar. Så nu får några minuter över 11 på Treby. Tom heter jag förresten. Och nu ska väl Miljöpartiet strax in till Andreas Norlén och dricka vatten och saliv. För nu är det fasen färdigfikat. Även om han skulle kunna ha råd att starta upp ett fik med den månadslön. Han skulle kunna starta upp ett fik varje månad och bjuda på kaffe och bullar liksom. Han kan kunna ha med sig sådana monströsa mängder. Men det är så, effektivitet här nu. Det sa ju också i Carl Gustav igår under riksdagens öppnande att nu får det bli skärpning. Det var majestäts pisk av den högre skolan. Du, Eva Dahlgren, Vem tände stjärnorna? Alldeles strax här är Miles Smith. God förmiddag.

satt här i en grässluttning i Slottsskogen. När hon rev av den här, rev av, det kan jag inte säga, den här låten är så fin, Vem tänder stjärnorna? Och det var en sån här evig kväll, du vet, när man upplever musik live ihop med en massa andra människor och så solens sista sensommarstrålar dånar ut över våra huvuden liksom. Då är det någon som reser sig längre upp där och fått en sån snefylla och vrålar plötsligt. Det är också en form av dynamik kan man ju säga. Så det är risker man tar när man går och ser livekonserter liksom, att saker och ting kan hända, det är live. Livet är ju live. Men hon löste det så himla bra, Eva Dahlgren. Vem tänder stjärnorna fick du där? En episk låt ändå. Du, klockan tre eftermiddag, då kör vi tre kaffet här. Då ska ju Daniel hänga med våran Marcus. Daniel, han har varit tidigare ute på lite hal is i sitt liv, missbrukat och sådär. Men idag föreläser han och talar om liksom lite grann vad man kan tänka på och hur man tar sig ur det förbaskade träsket. Det här hör du idag i trefikat. Lite ett allvarligare grepp. Nästa vecka vet jag att det blir slamsugarbil med Claes och Elin. Det är en annan pryl. Dynamik.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsbergs Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
5: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavo cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavo cykel på Hamngatan 39 i Linköping. Kom förbi!
6: Letar du efter en present som verkligen gör någon glad? Hos Råda El väntar massor av fina presentidéer för livets alla tillfällen. Upptäck glittrande smycken från Caroline Svedbom, vackra ljuslyktor och stilfulla glas. Detaljer som gör varje gåva lite mer speciell. Välkommen in och hitta din favorit hos Råda El.
7: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2 995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
8: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.

0: Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
1: Nu är det dags att göra trädgården redo för nästa säsong. Välkommen in till Mästers Blommor.
2: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
5: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
6: Vara konserthus, gåshud, magpirr, stora upplevelser.
7: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
8: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
9: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
10: Välkommen till oss på Sinnia.
11: Hos oss hittar ni bland annat
10: krukor,
11: växter,
10: planteringar,
11: jord,
10: näring,
11: vaser,
10: snittblommor,
11: buketter,
10: ljuslyktor,
11: ljus,
10: choklad
11: och en trevlig personal.
10: Vi har dessutom öppet alla dagar i veckan.
11: Ja, även lördag och söndag.
10: Välkomna till oss på Sinnia i Skara.
12: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
13: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
14: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
15: Vara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördag den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna!
16: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 30 september är det lite extra fokus i temaområdet från jord till bord. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13. Och nu, tillbaka till musiken.

Ja, men bra åt helsike, vad grym hon är. Kimberly Eternity efter Phil Collins in the air tonight. Nu borde väl egentligen de här sonderingsrunderna vara färdiga. Alltså vid halv här nu. Liberalerna slank ut liksom. Moamsson bara, ciao baby. Och det blev ju rappa tag här nu, för majestätet satt ju ner foten igår under riksdagens öppnande och sa att nu får ni skärpa er och komma fram till någonting, så sa han egentligen. Så att det blev det. Så det blev medhavd saliv och vatten på sin höjd. Det blev snabba möten idag liksom. Så att nu får vi se vad som händer. Jag tänkte på det i veckan nu, när Norlén förekom, talmannen förekom i nyhetssändningen, då var det ju flera som reagerade på det. Och jag kände också så här, men vad är det här? Han dök upp hemifrån sig själv och filmade så här gött underifrån, som jag kan uppskatta. Och då bakom honom, då var hans bokhylla. Det här är ju mäktigt alltså. Hans bok. Och då ser man, vad har han för grejer? Det var massa biografier, det var politik, det var också en del deckare. Sen undrar jag om inte han har lagt ut lite smarta grejer där. För det var någon deckarförfattarinna, hon Emily Schnepp, va, som skriver. Hon är från Motala, precis som han. Så det tänkte jag, liksom, det måste ju varit uttänkt så här. Jag lägger in din bok där så de ser den. Eller? Och det var massa så här spretiga så som man har själv i sin egen bokhylla. Alltså böcker som man inte får plats med. De knör man liksom in aggressivt uppe på sig. Ett kuvert med massa bös i som man hade vikt ihop i något hörn, och så tänkte jag, så är det en tändsticksask också? Smygröker Andreas Norlén? Nej, men just den här bokhyllan tog över fullständigt, så man hörde nästan inte vad han sa. Så måtte han ta med sig den nu till riksdagen också, så att man känner igen att det funkar. Jag tänkte också på Andreas Norléns frisyr. Jag har ju sagt så här, han har ju en sån här Playmobil-frisyr. Du vet, han är perfekt med sidobena så där. Det ser jag ju nu, det har han ju inte längre kvar. Han har ju gått över till det här vansinneshåret. När man tar spretiga fingrar, du vet, bara, bara drar snabbt så här genom. Man orkar liksom inte. Det kanske säger ett annat om läget å andra sidan. Så att när vi får ordning på allting, då kanske han tar fram kammen och så får vi tillbaka Playmobil-frisyren. Där jag tyckte var lite, finns en trygghet i det, tycker jag.

Lone Someday, Bruce Springsteen på 3B. En rätt så deppig låt ju, om man tänker på det. Och för att förstärka deppet så hade hans producent tagit in en vevlira som han hade ropat in på någon auktion för 1000 år sedan, som han äntligen fick använda. Och det är ju bokstavligt talat nästan 1000 år sedan, för det är ett medeltida instrument. Här har vi Johannes Hellman som spelar Swedish polska för oss på vevlira. Det är en god vevlirelunch. Ska jag försöka mixa in den här i... Nej, skit i det. Teddy Swims dyker upp i musiken. Du, från 8 ikväll. Nu blir det rock and roll. Vi kör 70-talet och framåt. Rock, 2 timmar. Från 20.00 här på 3B. God lunch. Utelunch tycker jag.

The Door, Teddy Swims efter Sandra, Stop for a Minute. Imorgon drar Nossan ljusfestival igång, håller på till 10 oktober. Fasen vad skönt med lite ljus i mörkret, och de som hänger upp ljusen, de vet ju vad de håller på med. Alltså jag har någon slinga som hänger vid huset hemma i Trollhättan, den hänger året runt, och nu har jag inte orkat ställa in timern heller, så att den är verkligen så här. Men jag känner att det är LED, tänker jag. Men där i Fantasiskogen eller Flamingodalen, där kan man få lite uppslag. Hur man ska tänka med belysning och sånt, alltså på ljusfestivalen i Nossan. Nossan ljusfestival. Nytt för i år är ju festivaltältet. Där har man kött och anekdoter med Glenn och Mussla. Glenn Hussein, jag känner honom lite grann. Och han är underbar. Högt och lågt åt sidorna. Och härligt. Alltså, det är så långt ifrån AI man kan komma egentligen. Glenn Hussein. Så långt ifrån AI man kan. Det är t-shirt-dryck, va? Nej, men det är två helger där innefattat. Första helgen är väl Dolly Style i det här festivaltältet. Och nästa helg är det typ Sean Banan. Underbara Sean Banan. Läste om Melodifestivalen, att det får tillökning förresten. Det är ju EMD som kommer tillbaka. Förra gången de hade, så vad hette den ju, Baby Goodbye. Är det Baby Hello Again nu då? Heter den det? Nej. Nej, det var inte ens, jag ber om ursäkt. Det var så himla dåligt bara. Nej, men jag tänkte 18 år sedan. Då kom de trea. Men nu är de med i år alltså. Eller nästa år då är de med. EMD. Så får de upp sina rollatorer på scen och så vidare, dansa av. Det är fint.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
4: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
5: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
6: Kap, svets, slip och bult.
7: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
8: Hej, Oskar.
9: Och Anna på Paroj här.
8: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
9: Vårgårda,
8: Sollebrunn
9: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
8: Paroj.
9: Din lokala drivkraft.
10: Hej, Louise på Skara Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand
11: om bilen. Vill du lyfta känslan hemma med rätt ljus? Hos Råda El hittar du lampor, belysning och armaturer som gör stor skillnad. Från stämningsfullt mys till praktiskt vardagsljus. Här finns något som passar varje rum och varje stil. Välkommen in till Råda El och hitta rätt ljus för ditt hem.
12: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
13: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
12: Silverknappen i Lidköping.
14: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
15: yeah! Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
16: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
17: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 30 september är det lite extra fokus i temaområdet från jord till bord. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
18: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 33195 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
19: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
20: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
21: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
22: Saknar du drag? Lovene bil monterar dragkrokar.
23: Vi bygger drömmar utav.
0: time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
1: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
23: Hej, Vedums gräs här.
24: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
23: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
24: Förhållandena är optimala.
23: Lägg färdig gräsmattan nu.
24: Beställ på vedumsgräs.se.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Kaptenen och lotsen på fraktfartyget som kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn i somras döms för vållande till annans död av Göteborgs tingsrätt. De båda får villkorlig dom och lotsen åläggs även dagsböter. Olyckan inträffade den 28 juli och resulterade i att en mamma och hennes dotter omkom medan pappan och sonen skadades. Stegras gröna stålsatsning i Boden behöver mer pengar än beräknat. En genomlysning visar att tidsplanen för produktionsstarten ligger fast men att kostnaden blir betydligt högre än vad den nya ägargruppen och styrelsen trodde i juni. VD:n Henrik Henriksson slutar och Håkan Buske tar över den 1 november. Imorgon höjs bensinpriset med 1 krona och 30 öre per liter medan dieseln blir 40 öre dyrare. Den tillfälliga skattesänkningen på fossila bränslen löper då ut. En annan tillfällig sänkning av koldioxidskatten upphör den 1 december och utan ett nytt beslut höjs priset på både bensin och diesel ytterligare då. Och Strömsundsbron längs E45 hålls stängs i en månad efter skador under natten mot onsdagen. Bron ska ha rest sig och flyttas i sidled omkring 40-50 cm när en tung specialtransport befann sig på den. Ingen har kommit till skada och Trafikverket hänvisar trafikanter till andra vägar. Månligheten lättar under dagen söderifrån och där solen tittar fram så blir det då sommarvarmt med upp till 20 grader. Vindarna från ost de är måttliga till friska.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Fin utelunch. Hugg maten innan måsen gör det, för de är fortfarande jäkligt luriga alltså. Walk like an Egyptian, the Bangles. Walk like, taste like an Egyptian också. Just det, var det inte några månader sedan som man hittade en honungsburk nere bland skallarna där och benknoterna i dammet. Så hittar man en burk och så bara, vad är det? Ska vi smaka? Ja, smaka. Och så smälter ansiktet. Man ser det framför sig, Indiana Jones. Alltså, nej! Du skulle inte smakat på den, fattar du väl? Vi kan väl kolla i mikroskop först. Nej, men jag ville bara kolla, det var honung. Och det var det, ja. Jag ber om ursäkt, men jag är lite fladdrig idag. Jag håller på att kolla min mobil så att det inte är något som händer nu. För imorgon ska den nu bli åka av. Vi har ju 3 barn. Och 13-åringen drar med sina stora syrror till London imorgon. Och det här är en sån grej som har gått som en röd tråd rätt länge. Och du vet, man gör packlister, man snackar, man hör av sig. Och sen så är vi där också. För vi har ju varit i London. Det är min absoluta favoritstad utanför Sweden. Så jag på det. Och du kommer älska de här grejerna. Du kommer, du, har ni, vad ska ni? Man är på pilla för mycket. Typ i det där. Pappa, sluta, lägg av. De har bestämt ungefär vad de ska äta i alla fall. Och det får man se en massa sådana goa bilder. Du vet, sådana här, när människor äter nära. Ja, du vet. Och man hör också hur de tuggar, den typen av grejer. Det ska de göra i London, det vet jag i alla fall. Här är Fame, god lunch.

This moment, Marie Picasso, just det. After fame, give me your love. Vad händer idag? Vi vet ju inte det än. Talman, allting är färdigt. Exakt vad det mynnar ut i, vi har ingen aning. Det enda vi vet är att det blev ju medhavt saliv och vatten idag. För det var hårda talmansrunder. Nu är inget kaka och baka. Men däremot kan jag tänka mig, om det blir åka av, om det faktiskt blir en riktning för det här landet ordentligt, oavsett vilket håll, då kanske talmannen kan släppa till. Jag läste att han hade sett 220 000 i månaden. Det är ju otroligt, det är ju bra alltså. Det är som statsminister. Det är ju rätt bra. Kan han köpa lite nya böcker och trycka in i sin bokhylla till exempel, men han kan ju då å andra sidan bjuda på en riktigt sånt där fika-taberas. Det är så här Emil i Lönneberga-grejer. Man flyger in grejer med helikopterar och bara släpper ner i riksdagssalen. Den nivån på det, va?

0: Autoexperten i Vara.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
3: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
4: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
5: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
3: Kom nu, Göran!
6: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
1: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
7: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga, priserna de är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejerna som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
8: Hej, Vedumsgräs här.
9: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
8: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
9: Förhållandena är optimala.
8: Lägg färdig gräsmattan nu.
9: Beställ på vedumsgräs.se.
10: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
11: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
12: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
13: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
14: Höstmarknaden är tillbaka på Dafgård fabriksbutik i Källby. Den 2-4 oktober blir det 3 dagar med fynd, erbjudanden, provsmakningar och tävlingar. Handla för 300 kronor och få en låda italienska kallfärsbiffar på köpet. Dessutom bjuder vi barnen på glass. Välkommen till höstmarknaden på Dafgård fabriksbutik.
1: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först till kvarn denna kväll.
15: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.

0: för nya däck? Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi erbjuder däckförsäljning, däckhotell och fyrhjulsmätning för en tryggare körning året runt. Hos oss får du personlig service och hjälp att hitta rätt däck för just din bil. Engmans Bilservice. Tryggt, smidigt och nära dig.
1: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14 000.
2: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att

0: behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
1: Robert, vi börjar plats i lagret.
2: Ja, men då får jag sätta fart.
1: Jajamän, just nu har vi grymma rabatter på Ram.
2: Och tillbehör, det är 50 000 kronor på köpet.
1: 50 000 kronor i tillbehör, det är inte fiskam.
2: Nej, det är faktiskt riktigt bra.
1: Så vad väntar du på?
2: Kom förbi oss för en superdeal i Götene.
1: Välkommen till oss på Åkessons bil.
3: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan.
4: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

Don't you want me, the human league, efter Spice Girls. Ja, en sån här bensinprissmocka är på väg, diesel också, och sen blir det ännu dyrare, och jag har precis köpt en ny bil och det är hybrid i och för sig, men elpriset ska också gå upp, så det är ju själva fan att man alltid håller på och tajmar grejerna så här lite halvdåligt. Ja, nej. Det här är också intressant. Det går ju dåligt för vissa. Nu har man ju hört i nyheten att man har stängt av 45-man. Det känns ju ändå som en gemensam kompis. Den åker man ju på emellanåt. Då tänker man, uppe i Strömsund, det är Jämtlands län där. Den här bron som hade flyttat sig, som nu kommer att vara avstängd en månad och folk får över 3 mil extra väg att åka runt där. Det är ju för jäkligt. Alltså, hur kan sånt hända idag? Vad händer med det här? Hur kan man... Nej, då visar det sig att då är det ju... Alltså det var en lastbil som skulle köra över så här jättetunga grejer till. Det var egentligen Norge som hade beställt någon form av transformator, tror jag. Och då tänkte man, kör vi den med lastbil. Och så kör vi den över Strömsundsbron, som dessutom rätt nyligen är renoverad. Alltså Trafikverket har ju otrolig veckopeng. De kan ju göra... Nej, men det är galna pengar, man får inte ihop det där. Men i alla fall, då ringer de med den här tunga lasten till Norge och säger så här, kan vi åka över Strömsundsbron? Nej, egentligen inte, men okej, det får ni väl göra. Så de fick dispens. Med över 100 ton, och tänker jag. Men det var väl dumt, att chansa man på den nivån verkligen. Och det gjorde man. Så nu har man då en stor spricka i den bron, så nu är man tvungen att flytta. Ja, här, det är konstigt. Det känns också lite så här, om du själv känner lite halvklanten när du räknar, så känns det ju gött att de vuxna också kan göra fel. Sen får vi betala i slutändan. Det är skit samtidigt, eller hur? Här är Darin.

den du. Snälla någon. Vi kör alltså rock'n'roll från 70-talet och framåt här ikväll klockan 20.00 på Treby. Rockafton. Rock'n'roll all night. 8 så håller på till 10, så inte hela kvällen, men det är 2 timmar god rock'n'roll ändå alltså. John Lennons Imagine, en av världens bästa låtar alldeles strax.

Den är ju så aktuell idag, den här John Lennon Imagine efter Molly och Miriam. Du, det här med att sitta och pilla med AI-bilder och sånt, det gör ju flesta nu. Man kan få AI att göra låtar, man kan få AI att göra bilder. Det här vet du liksom. Och man blir så här, wow, det är så snyggt nu. Så man blir bara, men alltså det är så snyggt så att nu när man tar en riktig bild som är bra så är det någon som säger, men det är AI va? Nej, men det här är riktigt. Nej, det är läget vi har hamnat i. Det är en 30-årig man i Singapore. Läste du om honom? Han fick feeling, han bara såhär, ett litet prank. Han klippte in en bild på en krokodil i vattenreservoaren, Pandan Reservoir, enligt BBC. Och det är ett populärt ställe där, det är man löpning, paddling, friluftsaktiviteter och sen en krokodil där är ju skitdåligt. Så att man drog igång en sökinsats och försökte fånga in den här krokodilhelikoptrar och folk som kan om krokodiler blev uppringda. Så, kan du något om krokodiler? Ja, då kommer det ju. Bra. Det visade sig bara att det här var ju falskt. Det var han hade AI-lekt, så det var ingenting. Så man blåste av allting och andades ut kanske. Det kanske hade varit bra om 30-åringen här ändå hade lagt en liten peng på att ta dit en riktig krokodil. För han hade sluppit fängelse nu som man förmodligen kommer att få för det här. Det är inte bara att leka alla gånger. Det finns en vuxen värld också. Glömmer man kanske. Du, nyheter och väder från den vuxna världen får vi klockan 1 här på 3B. Emilia Pantic om en stund. Här är Magnus Karlsson.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
3: din grusleverantör.
4: Vara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördag den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna!
5: Nya vattenfilter. Ring AB Ditech i Vårgårda.
6: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
7: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
8: Båtsäsongen är över, men året har varit riktigt bra om du frågar oss på Bil- och båtservice. Vill du ha en lika bra nästa år, är det läge att lämna in den till oss. Vi servar och lagar alla typer av båtar. För att boka tid, ring eller gå in på hemsidan. Välkommen till Bil- och båtservice i Lidköping.
9: Concil Studio.
10: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
11: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
12: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
11: Åh, så blank att campingen blir bländad.
13: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. Inte Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
14: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
15: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
16: Jimmy från Borgunda Byggandel här. Drömmer om att kunna sitta ute året runt? Då ska du kolla på VPPs kompletta uterum och förlänga säsongen. All info hur du förverkligar din dröm finns på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
17: Du vet känslan när vardagen bara funkar. Tvätten rullar, disken blir ren och allt flyter på som det ska. Hos Råda El hittar du vitvaror från Electrolux och Miele som gör just det möjligt. Välkommen in till Råda El och gör vardagen lite enklare.
18: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
19: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
20: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan.
21: Hej, Bertil på Göteborg Bilwork här. Dags att byta ringarna på bilen. Ja, däcken alltså. Innan du rullar in nya sol kan det vara läge med lite fräscha ventiler, balanseringsvikter och varför inte en uppsättning snygga fälgar. Och glöm inte däcklansen när allt sitter på plats. Göteborg Bilwork, vi har grejerna när du byter ringarna.
22: Hej, Oskar.
23: Och Anna på Paroi här.
22: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
23: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
22: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
23: Paroi.
22: Din lokala drivkraft.
24: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
25: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
26: Nu får ni skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
27: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifon Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
26: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
0: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
1: Dags för nya däck. Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi erbjuder däckförsäljning, däckhotell och fyrhjulsmätning för en tryggare körning året runt. Hos oss får du personlig service och hjälp att hitta rätt däck för just din bil. Engmans Bilservice. Tryggt, smidigt och nära dig.
2: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
3: Men det luktar ju onkat här inne.
4: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
5: Kallt i kupén. Fixa värmen hos Lovene Bil.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Liberalernas partiledare Simona Mohamsson riktar hård kritik mot Socialdemokraterna efter onsdagens möte med talmannen Andreas Norlén. Hon kallar det respektlöst mot väljarna att de rödgröna partierna inte har samlats för ett gemensamt möte och säger att Liberalerna inte tänker komma till undsättning. Mohamsson säger också att Magdalena Andersson måste prövas som statsminister och att Centerpartiet behöver bekänna färg. Ett flygplan från Dubai på väg till Tel Aviv vände efter ett våldsamt bråk mellan piloterna där en blev knivhuggen enligt israeliska medier. Planet landade senare i Saudiarabien och myndigheter utreder händelsen som ett misstänkt terrordåd. Kaptenen och lotsen på fraktfartyget som i somras kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn döms av Göteborgs tingsrätt. De döms för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Båda får villkorlig dom och lotsen får även dagsböter. En mamma och hennes dotter dog i olyckan medan pappan och sonen skadades. Och Konjunkturinstitutet höjer sin prognos för den svenska ekonomin. Tillväxten väntas bli 3% i år jämfört med tidigare prognoser på 2,4%. KI bedömer att hushållens konsumtion nästa år tyngs av högre inflation och räntor och räknar med att styrräntan höjs 4 gånger till slutet av 2028. Månligheten lättar under dagen söderifrån och där solen tittar fram så blir det då sommarvarmt med upp till 20 grader. Vindarna från ost de är måttliga till friska.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Sienna Spyro, vilken rest hon har. Du får den på Radio 3B, Material Lover, några minuter över ett. Jag tänkte på den kille jag nämnde förut, 30-åringen, du vet, som på lite på ploj klippte in en AI-bild av en krokodil i ett jäkligt populärt friluftsområde. Han måste ju då, tänker jag, ha varit en sån riktig innesittare som bara såhär, åh vad friskt och gött de har det där ute, ska jag ställa till det för dem? Och så gjorde han det. Sen när myndigheten då drog tillbaka den sökinsatsen på den här krokodilen, som måste ha varit väldigt kostsamt. Och Singapore, jag tror det är olagligt att spotta på gatorna där. Det ska man inte göra, men du vet, om man så får böter liksom. Så jag tänker också att det här är ju jättedåligt, så att han riskerar ju först 3 års fängelse, men han får ännu mer fängelse eftersom att han tydligen också försökte ta bort, radera alla spår av sitt brott. Han tog bort bilden och appen och försökte hela tiden, då riskerar han ytterligare 7 års fängelse tydligen. För försvårat rättvisans gång. Där tycker man ändå att han borde lägga upp en bild på krokodilen som har ätit upp honom. Eller hur? En riktigt skarp bild så man fattar varför han håller sig borta. Men han är ju väck. Alltså risken är att de är där och pillar ändå och hittar honom. Så är det någon som känner igen någon står och köper glass. Men det är du, Lennart. Lennart var ett dåligt namn på en 30-årig kille från Singapore. Eller nej, förresten. Varför stänga den då? Det tycker jag inte vi gör. Här har vi öppnat dörren.

Agnes, one last time på 3B efter Laura Brannigans klassiska self-control. Idag är det också skolmjölkens dag. Det har ett sånt riktigt core memory, du vet, ett sånt som inte man blir av med. Känslig tonår, jag kanske har varit 13-14 och sånt där. Lite gänglig och skönt, och man gick där och så skulle man fram till mjölkautomaten och trycka in den där och få mjölk. Då sprack den i botten och det slutade inte rinna mjölk. Så först fick jag på handen och så fick jag glaset. Och sen är man tonåring, man vill inte ta något space, eller hur? Man är så här bara... pinsamt, och så började det rinna över mitt glas och sen bara, ursäkta, eller jag sa nog inte ursäkta, jag bara, vråla, och så får man den där bamba-applåden, du vet, den där barnmatsbespisningsapplåden, hela liksom matsalen jublade av den här vita, det här vansinnes liksom, och jag simmade ut, vill jag minnas, mötte vaktmästaren där som hade en kanot, och så paddlade vi ut den här mjölkvågen, tog oss ut där och försvann vi ut i rulltexten. Nej, men skolmjölkens dag. Tänk ändå att man har det i skolan. Det är inte många som har det. I musiken på 3B. Whitney Houston, The Weeknd eller strax. Så de som viskar, disco-viskar här. Det här är Van McCoy and the Soul City Symphony.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
4: Vi bygger drömmar utav
5: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
6: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavo cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavo cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
7: Men wow, vad mycket tyger!
8: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
2: din grusleverantör.
3: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen, snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Vi har öppet årets alla dagar och finns vi inte på plats laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
4: Färdig gräsmatta på rulle.
5: Välkommen till Vedums gräs.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
7: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
8: Vad har du hittat nu då?
9: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
8: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
9: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
8: Ta med några elektroder och.
9: Vad är det?
10: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
11: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först i kvarn denna kväll.
12: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
13: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
14: Tovex bil, hela vägen.
15: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
11: Serva dina Husqvarna produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
16: På er ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga. Priserna de är låga. Nu är det så billigt som folk tror nästan att vi har stölet grejerna som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
17: För att ta del av våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

Step by step, Whitney Houston efter The Weeknd, Dancing in the Flames. En fin lunch ifall du hänger kvar där. Det här med AI har ju liksom kommit av sig lite grann nu. Och det tycker jag är bra. För alla sådana här smarta, Bill Gates har sagt det. Och han, du vet, Steve, vad heter han som försvann? Han som låg i den här tuben med robotröst och så här, som var otroligt smart. Stephen Hawking, han sa ju också så här, akta er för AI. Alltså, det här med att vi, det är som att vi liksom förbygger oss, det här är inget nytt. Det finns ju en mänsklig, det här är ju något som vi gör. Vi tar i för hårt och AI härmar oss. Så att det blir ju, det är bara att räkna ut det där. Nej, men nu har man då pausat utvecklingen. Och då tänker jag så här, det är väl bra att göra det. Alltså, nu har ju till och med nördarna själva vaknat upp och sagt, oj jäklar, ja, just det. Vi gjorde ju detta bara för att vi blev sist valt i gympan och hämnades på alla. Nej, men det finns ju massa fördelar med AI. Otroligt mycket bra grejer med det, men... Vi människor kan inte hantera riktigt det här. Så att nu har man dratt paus. Det visar sig att någon ny AI-modell stängdes ner av säkerhetsskäl för att den hade lärt sig ljuga. Och det tycker jag ändå så här. Vänta nu, stoppa nu AI. Alltså det där är ju någonting som vi håller på med. Det får inte du bli bra på. Då blir det ohållbart. Och det är lite sånt här det har blivit nu. Att de liksom luras. För det var liksom en mänsklig egenskap som är typiskt människor bara. Back off AI, tycker jag. Nej, men nu tänker man också, det finns ju också det här att den kan liksom förinta oss. Fullständigt, ta kontroll över våra vapen och allting, och det kan gå väldigt, väldigt snabbt. Så nu har man ju bromsat här. Och det är klart, om AI blir riktigt grinig, vaknar upp så här, AI, grinig i magen och känner att nej, nu jäkla, då spränger den oss i atomer liksom med våra egna vapen. Eller du, ännu värre. Den lägger ut en super cringe bild av oss på Insta. Well.

Arvingarna efter Jerry Williams på Treby denna lillördag. Och det blir uppåt en 20 år imorgon med. Det är trevligt ju. Alltså det är ju framme ute i möblerna. Eller ställ inte in dem, utan låt dem vara kvar ute, tycker jag. Det här är en grej. Vi har ju haft problem med våran bil. Den har vi fixat. Det kostar skitmycket. Vi ska sälja den. Och köpt en ny bil ju. Och det är fortfarande så himla mysigt. Alltså du som då nyligen köpt bil. Du kanske är en sån som prenumererar på bil. Och i sådana fall så kanske du har tröttnat på nybilsdoft. Ach, orka det. Orka ny bil. Nej, men alltså jag är fortfarande så att jag sätter mig och åker en liten stund med bilen, så blir jag så här fnittrig. Jag tycker det är så jävla kul. Men varför var det ingen som sa det? Sen har jag en hybridvariant då, och då blir många i min omgivning, inklusive min brorsa, så här, ska du inte köpa el då? Nej, men jag vill ha ett alternativ, nämligen, för att jag vet att ja, elen kommer ju gå upp, så då vet jag, då betalar vi mycket där. Sen kommer bensinen också gå upp, så då betalar jag mycket där. Så jag tänker att jag sprider ut det så att jag vet var pengarna tar vägen ordentligt. Så tänker jag.

The Blues Brothers efter Maria James Smith. En fin onsdag på det nu. Och glöm inte av dig själv. Tänk, men du, glöm inte av dig själv. Det är faktiskt viktigt att tänka så, tycker jag. Unna dig någonting gott idag, denna lilla lördag. Rensa svamp med ett glas vin. Kanske, det finns ju alkoholfri också. Du, amerikanerna tjatar ju så himla mycket om Babe Ruth, Babe Ruth, Babe Ruth, Babe Ruth. Eller hur? Känner du till det? Så fort det dyker upp någon amerikansk film och så ska en pappa stå och slänga, sen är, slänga en baseball till en kille med en jättestor hand. Så snackar man om Babe Ruth. Vad är grejen? Jo, idag, exakt idag, den 30 september 1927. Det är alltså 99 år sedan. Samma år som radiobilarna invigdes så slår Babe Ruth 60 home runs. Alltså han är den första som någonsin slår den siffran, 60 home runs. Då slår han det rekordet och det här står sig i 34 år och sånt där. Så det är rätt intressant. Så han är alltså årsbarn med den här insatsen Babe Ruth som radiobilarna som tyvärr läggs ner efter Halloween. Du, nu kommer Camilla Milton och vi hörs imorgon om du vill. Peter LeMarc om en stund. Här är Buddy Knox.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Vad har du hittat nu då?
3: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
2: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
3: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
2: Ta med några elektroder och...
3: Vad är det?
4: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
5: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
6: Tovex bil, hela vägen.
7: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
8: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
7: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
9: Hej, Louise.
10: Och Jocke här.
9: På Mästers blommor i Götene.
10: Jajamän, hösten är här och det betyder inte att man ska lägga trädgården på hyllan än.
9: Nej, nu är det dags att plantera höstblommor, sätta vårlökar och göra trädgården redo för nästa säsong.
10: Och behöver du lite hjälp på traven så vet du vart vi finns.
9: Välkommen in till Mästers blommor i Götene.
10: Det blir nog bra det.
11: Vill du lyfta känslan hemma med rätt ljus? Hos Råda El hittar du lampor, belysning och armaturer som gör stor skillnad. Från stämningsfullt mys till praktiskt vardagsljus. Här finns något som passar varje rum och varje stil. Välkommen in till Råda El och hitta rätt ljus för ditt hem.
12: Båtsäsongen är över, men året har varit riktigt bra om du frågar oss på Bil- och båtservice. Vill du ha en lika bra nästa år, är det läge att lämna in den till oss. Vi servar och lagar alla typer av båtar. För att boka tid, ring eller gå in på hemsidan. Välkommen till Bil- och båtservice i Lidköping.
13: När Vrågårdens catering kan äta julbord, både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.

0: Välkommen till Marin och fordonsteknik i Lidköping.
1: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.

0: Är du redo för sommarens resa?
1: Följ med oss på Saxentours i utvallrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
0: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
1: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
0: Vi reser i en liten exklusiv grupp. Personlig service och vi fixar allt.
1: Säkra din plats på saxentours.com.
0: Minnesota väntar. Häng med!
2: Smart förvaring. Ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroi här.
3: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
4: Vårgårda,
3: Sollebrunn
4: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroi.se.
3: Paroi,
4: din lokala drivkraft.
5: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
6: Kia, movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
8: Hej, Vedums Gräs här.
9: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
8: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
9: Förhållandena är optimala.
8: Lägg färdig gräsmatta nu.
9: Beställ på vedumsgräs.se.
10: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Liberalernas partiledare Simona Mohamsson riktar hård kritik mot Socialdemokraterna efter onsdagens möte med talmannen Andreas Norlén. Hon kallar det respektlöst mot väljarna att de rödgröna partierna inte har samlats för ett gemensamt möte och säger att Liberalerna inte tänker komma till undsättning. Mohamsson säger också att Magdalena Andersson måste prövas som statsminister och att Centerpartiet behöver bekänna färg. Ett flygplan från Dubai på väg till Tel Aviv vände efter ett våldsamt bråk mellan piloterna där en blev knivhuggen enligt israeliska medier. Planet landade senare i Saudiarabien och myndigheter utreder händelsen som ett misstänkt terrordåd. Kaptenen och lotsen på fraktfartyget som i somras kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn döms av Göteborgs tingsrätt. De döms för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Båda får villkorlig dom och lotsen får även dagsböter. En mamma och hennes dotter dog i olyckan medan pappan och sonen skadades. Och Konjunkturinstitutet höjer sin prognos för den svenska ekonomin. Tillväxten väntas bli 3% i år jämfört med tidigare prognoser på 2,4%. KI bedömer att hushållens konsumtion nästa år tyngs av högre inflation och räntor och räknar med att styrräntan höjs 4 gånger till slutet av 2028. Molnligheten lättar under dagen söderifrån och där solen tittar fram så blir det då sommarvarmt med upp till 20 grader. Vindarna från ost de är måttliga till friska.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Tears for fears, everybody wants to rule the world. Och nu är du välkommen till en eftermiddag här i Radio Treby. Och nu undrar jag, har du kunnat stå emot? Alltså har din kropp kunnat stå pall för alla dessa förkylningar som har liksom härjat runt om i Sverige under sensommaren slash hösten? Ja. Hoppas att du har kunnat klara dig. Jag har klarat mig. Jag har inte varit ett dugg orolig. Det brukar liksom gå bra fram tills idag. Visst, nu är det jag och toarullen här tillsammans med ett glas med ingefära och citron och såna grejer. Så kommer hänga med dig. Och det fina är ju att det inte smittar via din högtalare. Nej, kom inte hoppa in någon förkylning i dina öron heller. Kan du bara stå ut med en förkylningsröst så kommer allt gå bra. För jag kommer bjuda dig på massvis med bra låtar, ska du veta.

Lisa Ekdahl, Vem vet heter låten. Och du hör den här hos oss i Radio Treby. Vi ska fortsätta med Miley Cyrus som ju är aktuell med ett nytt album. Men det är inte från det albumet som den här låten kommer, utan i samband med att tv-serien Hannah Montana firade 20-årsjubileum här under våren, så släppte hon den här låten tillsammans med Lainey Wilson. Vi ska lyssna till Younger You. Då var hon ju mycket yngre när hon startade sin karriär som Hannah Montana.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
1: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
3: Tyglaven i Vänersborg, din kompletta tyg-, garn- och sydtillbehörsbutik.
4: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen, fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
5: Men wow, vad mycket tyger!
6: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.

0: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
1: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
2: Vad har du hittat nu då?
3: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
2: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
3: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
2: Ta med några elektroder och.
3: Vad är det?
4: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
5: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
6: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
7: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
8: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
9: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavos cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavos cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
10: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.

0: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secure.se eller ring 0703 38 40 48.
1: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
2: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
1: Är det de som har butik med Hydroskand?
2: Det stämmer.
1: Strålande, då är dagen räddad.
3: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
4: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
5: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
6: Tillbaka till musiken.

Backyard Babies med Miney Celsius. Jajamensan. Ja, nu är det ju så att Nicke Borg är ute och spelar Backyard Babies låtar. Ja, inte med hela Backyard Babies, men dock med ett band. Och han kommer och spelar i Vara, det gör han den 31 oktober. Och förband, ja, det är Lidköpingsbandet Sorm. Mm. Så är du lite sugen på att vinna biljetter till den här konserten, då ska du gå in på Radio Trebys sociala kanaler, för där hittar du alltså själva tävlingen och fundera på vem du vill tagga som du vill ha med dig på den här konserten om det blir just du som vinner.

Uno Svensson med Therese. Ja, det är ju onsdag och det betyder att tre kaffet drar igång precis efter tre som vanligt. Och den här veckan träffar Markus Larsson Daniel Sundvall. Det här är en man som har haft en tuff start på livet med droger och kriminalitet. Men det där är han fri från sedan ett gäng år sedan tillbaka. Och nu är han ute och föreläser runt om i Sverige om just det här livet och hur man kan förebygga, hur man kan undvika att hamna där. Bland annat föreläser han i Lidköping här framöver. Du hör alltså Daniel Sundvall efter tre i Treby.

Brian Adams med Run to You här i Radio 3. Och apropå springa, det kommer att bli ett snabbt tåg som tar sig framåt där också. Om en liten stund här med Elton John och Eric Clapton. Vi ska hinna med lite skön countrymusik också. Visst, här denna onsdag bjuder vi dig på Stella Lefty här i Boston.

0: Reklam.
1: Blommor och blad gör dig glad.
2: Vi på Zinnia levererar blommor i både Skara och Lidköping ända hem till dörren.
1: Beställ enkelt genom att ringa till 0511 643 22
2: eller skicka via vår hemsida zinnia.gold.
3: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
4: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.

0: Engmans bilservice. Personlig service för både dig och din bil.
1: Thomas Åkessons Bilmaestad här. Och nu ska det göras plats. Vi bygger ut och byter ut våra Suzuki demobilar. Så passa på. Nästa nya bilar till ett begagnat pris. Det här kan bli årets klipp. Välkommen hem till Åkessons Bil.
0: Letar du efter en present som verkligen gör någon glad? Hos Råda El väntar massor av fina presentidéer för livets alla tillfällen. Upptäck glittrande smycken från Caroline Svedbom, vackra ljuslyktor och stilfulla glas. Detaljer som gör varje gåva lite mer speciell. Välkommen in och hitta din favorit hos Råda El.
2: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
3: Svårstartad. Kontakta Lovene Bil.
4: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först i kvarn denna kväll.
5: Nu får ni kalla på tio och den kommer att väldigt viktig faktiskt.
6: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
5: Let's fix it all. Bara ring, vet du.

0: Göran?
1: Har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
2: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
3: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
0: Kom nu, Göran!
4: Men wow, vad mycket tyger!
5: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
6: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
7: Hej, Oskar.
8: Och Anna på Paroi här.
7: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
8: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
7: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
8: Paroi.
7: Din lokala drivkraft.
9: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
10: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
11: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
10: Åh, så blank att campingen blir bländad.
12: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt. Och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
13: Joel här på Borgunda Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
14: Ja, visst.
15: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Ett passagerarplan från Dubai till Tel Aviv tvingades vända efter ett våldsamt bråk mellan piloterna. Detta enligt israeliska medier. Planet hade omkring 180 passagerare ombord och landade i Saudiarabien. Myndigheter utreder händelsen som ett misstänkt terrordåd där en möjlighet är att en av piloterna försökte krascha planet. Uppgifter om en knivskuren pilot utreds också. Oppositionen har kommit överens om vilka utskottsposter partierna vill ha i riksdagen. Socialdemokraternas Lena Hallengren säger samtidigt att de fyra partierna aldrig hade någon överenskommelse om talmansfrågan och att man nu måste blicka framåt. En transport på 100 ton pekas ut som orsak till skadorna på Strömsundsbron längs E45 i norra Jämtland. Fordonet hade fått dispens men vikten var högre än vad bron tål. Polisen utredde händelsen och ingen skadades fysiskt men bron kommer vara avstängd i en månad. Kaptenen och lotsen på det fraktfartyg som kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn i juli döms för vållande till annans död. Mamman och dottern i en familj på 4 dog medan pappan och sonen skadades. Båda döms till villkorlig dom och lotsen får också dagsböter. Och den amerikanske artisten Alex Warren kommer till Sverige nästa år. Världsstjärnan slog igenom förra året med låten Ordinary som har spelats mer än 2 miljarder gånger på Spotify. Nu gästar han Frihamnen Arena i Göteborg den 12 juni som ett av stoppen under hans världsturné. Månligheten lättar under dagen söderifrån och där solen tittar fram så blir det då sommarvarmt med upp till 20 grader. Vindarna från ost de är måttliga till friska.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Up on the roof med The Drifters. Ja, det är onsdag och du är välkommen att hänga med oss här i Radio Treby. Alldeles strax så drar vi igång tre kaffet. Så se till att du har kanske något kaffe eller något annat gott att dricka. För nu ska du snart få lyssna till dagens gäst. Och det är Marcus Larsson som har träffat Daniel Sundvall. En man som har brottats med mycket missbruksproblem och kriminalitet i livet. Och vad var det som gjorde att han kom in i det där från början? Och vad tog honom ut därifrån? Ja, Daniel Sundvall är alltså ute och föreläser om just det här. I förebyggande syfte, hur vi kan stötta våra ungdomar idag.

0: Veckans tre kaffe. Då har jag tagit mig till Daniel Sundvall för att hälsa på. Tjena.
1: Tjena, tjena.
0: Hur är läget en sån här onsdag?
1: Jo, men det är jättebra. Du är här.
0: Ja, det kan inte bli bättre.
1: Nej, jag tänker det.
0: Du, alltså, du har ju en ganska speciell resa, och som vi presenterade i början så är det ju ett liv i missbruk, och det där måste vi ta reda på.
1: Absolut, jag har haft ett väldigt långvarigt missbruk, men som tur var så lyckades jag ju ta mig ur det till slut.
0: Vad var det som missbrukades?
1: Allt. Allt. Det började med alkohol, sen blev det cannabis, sen vid 15 års ålder så blev det kokain och amfetamin, och sen rullade det på bara. Jag har tagit alla droger som finns egentligen. Inte alla nätdroger, men alla de här standarddrogerna, och jag har missbrukat precis allt faktiskt.
0: Kommer du ihåg alltså varför det blev som det blev då? Hur du lockades in i det här?
1: Nyfiken. Sen var det så att jag var inte så bra på saker och ting. Tyckte inte jag när jag var liten. Jag var inte så bra i skolan. Jag var inte så bra på hockey. Och jag var inte så bra på fotboll och så vidare. Jag kände väl att jag var inte någon direkt. Och sen så började jag slåss ganska tidigt genom ishockeyn då. Tog ut det på gatan, om man säger så. Och den här kicken gav mig någonting. Och sen så blev jag mer intresserad av och hänga med sådana människor som höll på med våldsamheter, och då kom även drogerna in i bilden. Det var ju alkohol vid 13, cannabis 14 och sen så var det andra vid 15 då, och sen så rullade det på. Men det började starta ju ungefär vid 15 års ålder med kriminella bana. Då började även sälja droger.
0: Ja. Och hur länge sedan är du blev fri från allt det här då?
1: 20 augusti 2016, så jag firade 10 år kriminell och drogfri den 20 augusti i år. Jag räknar inte att jag fyller, jag brukar inte säga att jag fyller 40, jag brukar säga att jag fyller 10 då, säger jag år, för det är mitt nya liv startade då.
0: Den där tiden då, ifrån du var 15 eller 13 egentligen där, kommer du ihåg att du har haft någon uppväxt, alltså ungdomen där, eller vad finns det?
1: Nej, alltså visst, fram till 13 års ålder, 15, då, det är klart, då hade jag en uppväxt. Jag är uppvuxen i en jättebra familj med mamma och pappa, och jag har en syster, och de har alltid tagit hand om mig, visat mig kärlek, men sen så, någon barndom direkt, jag vet inte. Jag blev ju, vad ska man säga, på ett sätt vuxen när jag blev 15, eftersom jag började göra mer egentligen vuxna saker. Nu är inte det att vuxna ska sälja droger, men du förstår vad jag menar. Jag tog en vuxen roll och gjorde sådana saker som de äldre gjorde, som äldre mig. Jag började med lite indrivningar kort efter det där. Inbrott, liksom saker, alla möjliga kriminella saker.
0: Vad ska man ta med sig om man ser någon som är liksom inne i det här träsket nu?
1: Man ska ta med sig att den här personen lider, troligtvis. Alltså, utvecklar du ett beroende så är du fast i ett drogträsk som du kommer inte kunna ta dig ur det så länge du inte lyckas att ta hjälp. Alla lyckas inte att ta hjälp. De kommer inte till den punkten där de är villiga och ärliga att ta hjälp, tyvärr. Men man ska komma ihåg att det är synd om de här människorna, för det finns ingen människa som börjar med droger som går in för att bli beroende och förstöra både sitt liv och andras liv. Det finns inte.
0: Men om du ser till exempel grannen där, alltså den, jag skulle vilja hjälpa grannen eller säga till någon att hjälpa grannen. Hur gör jag?
1: Ja, man kan till exempel ta kontakt med mig om man vill, eller så kan man göra en orosanmälan via socialtjänsten till exempel. Så det är någon som driver sånt företag som jag gör, där man hjälper såna här individer som hamnar snett. Så antingen mig eller någon myndighet som socialtjänst. Ja, då tar jag en kontakt om de vill att jag gör det. Jag kan inte bara knacka på naturligtvis, utan då ber jag väl de som ringer mig och frågar först, hur mår du? Mår du? De som har en relation till den här individen. Och får de ett svar från den här individen, kanske erkänner att jag har en drogproblematik, och då kan de hänvisa till mig, eller att jag frågar om, vill du ha hjälp? Jag har en kille som kan hjälpa dig. Så kan jag gå den vägen. För jag kan inte bara åka hem till någon, knacka på och fråga, hej, jag kanske är okänd för den här personen, och då blir det jättefel.
0: Ja, de kan bli rädda bara, nej, ja. Du är inte välkommen.
1: Nej, precis, lite så.
0: Ja, vi är på trekaffet hos Daniel Sundvall. Vi ska fortsätta att prata om vad du gör idag och hur man kan få ut dig på olika ställen, om det är så att man vill ha en föreläsning där det verkligen är inspirerande, man får reda på massa grejer.
1: Absolut.

0: Vi är hos Daniel Sundvall och har veckans trekaffe. Vi har pratat lite om uppväxten, eller ganska mycket om uppväxten, som var ganska brokig.
1: Idag lever jag ett hederligt liv och jag har ju vikt mitt liv. Förut så tog jag ju mitt liv och mitt största intresse var ju att sälja droger och göra kriminella saker. Idag har jag vikt mitt liv åt att hjälpa andra människor som hamnar i samma sits som jag var i. Alltså jag stöter ju på sådana människor hela tiden i mitt jobb och det finns människor som tar kontakt med mig och sådär. Och jag ser sådana här människor som lider hela tiden och det gör ont i mig, för jag vet den smärtan som de genomlider, för det har jag själv gjort. Många som tar hjälp av mig, jag är ju ganska, man måste ju inte bara liksom ta det lätt med dem, utan man måste visa tuff kärlek till de här individerna. Och många ber mig dra åt helvete, helt ärligt, när jag liksom kan konfrontera dem att du ljuger eller så är det inte, då blir de lite chockade, för att jag kan se det här, jag ser igenom dem, och då blir de arga. Men sen så kan de ringa mig några dagar senare och be om ursäkt, så att du hade rätt, Daniel. Ja, jag vet, för att jag är ju vart där du är.
0: Mm. Du pratade tidigare om en sån här 12-stegsmetod som du själv kom ur det hela. Hur gick det till?
1: Nej, jag blev tipsad av socialtjänsten och började gå på 12-stegsmöten. Och det var då när jag fick reda på att jag skulle bli pappa. Så gick jag till socialtjänsten och ville ha hjälp. Och då sa de, gå på ett 12-stegsmöte och gå den vägen, sa de. Sen har jag blivit suttit på en massa 12-stegsbehandlingshem och så vidare. Det finns lite olika program genom 12 steg, så man arbetar i stegen på lite olika sätt. Jag har arbetat genom stegen på det traditionella sättet som det 12 steg startade, och det tog mig ungefär 2 månader ungefär innan jag liksom var färdig och med steg 1-9 och skulle börja leva steg 10, 11, 12 som jag fortfarande lever i. Och efter det, så sen dess har jag inte haft ett enda drogsug faktiskt.
0: Ja, det är svårt att dra igenom en sån här grej på ett trekaffe, men om man nu känner så här att ja, men jag vill veta mycket mer om Daniel Sundvall och din resa. Hur gör man för att liksom få ut dig på en arbetsplats eller på en föreläsning eller liknande?
1: Då går man in på min hemsida danielsundvall.com och där står min mailadress och det står mitt telefonnummer. Så då är det bara att skicka ett mail eller ringa mig eller smsa för den delen. Och så bestämmer vi någonting. Sen har jag ju lite olika tjänster som handledning och behandling och föreläsning, och jag säljer även utbildningar inom det här. Så är det man intresserad av något av det, så är det bara att ta en kontakt så löser vi någonting.
0: Nu i närtid så håller du en

0: berör det här ämnet kommer jag att prata om. Så att man får mycket mer vetskap inom det här ämnet så att man kan gå lite klokare därifrån och förstå sig på det här. Och även för de här föräldrarna som kommer i så kanske de kan hjälpa sina barn som kanske är lite illa ute och för de är rustade med mer kunskap.
1: Men om man ser någon, är det liksom fel att ringa och säga du, jag tror att det är någonting på G?
0: Nej, det tycker jag inte. Det är klart att om det inte är något fel, om den här personen kanske han tar illa upp, men då får man ju förklara att jag gör det för att jag tänker på dig. För att jag vill visa kärlek. För att är det någonting som är fel så vill jag kunna hjälpa dig. Och det är samma om du kommer konfrontera någon som kanske har problem och du hör av att den här personen så kommer han kanske bli arg till en början. Men då får man säga också, jag gör det här av kärlek. För blir du konfronterad och du har ett problem, då blir man ofta, då agerar man kanske ilska för man skäms så mycket. Men man måste bara trycka på att det är av kärlek jag gör det.
1: Daniel Sundvall, vad händer framöver i livet?
0: Nej, men det var mycket arbete och nu ska jag snart utbilda här på campus i Lidköping och Linköping för socialpedagoger. Jag håller i kursen beroende och samsjuklighet. Det började jag med förra året så jag har även blivit lite lärare. Kunde man inte heller tro nu under tiden som jag missbrukade, men det är det jag gör. Väldigt mycket föreläsningar inbokade nu också. Så det var det som är framöver. Och ta hand om min flickvän och mina barn, ska jag säga.
1: Och hur är det livet en skala 1-10 idag då?
0: 10. Helt klart. Helt klart.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Louise.
4: Och Jocke här.
3: På Mästers blommor i Götene.
4: Jajamän, hösten är här och det betyder inte att man ska lägga trädgården på hyllan än.
3: Nej, nu är det dags att plantera höstblommor, sätta vårlökar och göra trädgården redo för nästa säsong.
4: Och behöver du lite hjälp på traven så vet du vart vi finns.
3: Välkommen in till Mästers blommor i Götene.
4: Det blir nog bra det.
5: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah!
6: Hej, Oskar.
7: Och Anna på Paroj här.
6: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
7: Vårgårda,
6: Sollebrunn
7: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
6: Paroj,
7: din lokala drivkraft.
8: Robert, vi börjar plats i lagret.
9: Ja, men då får jag sätta fart.
8: Jajamän, just nu har vi grymma rabatter på RAM.
9: Och tillbehör upp till 50 000 kronor på köpet.
8: 50 000 kronor i tillbehör, det är inte fiskam.
9: Nej, det är faktiskt riktigt bra.
8: Så vad väntar du på?
9: Kom förbi oss för en superdeal i Götene.
8: Välkommen till oss på Åkessons bil.
10: Kap, svets, slip och bult.
11: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
12: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
13: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
14: Smart förvaring. Ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
15: Vi bygger drömmar utav.
16: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
17: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
18: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss. Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
19: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
0: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
1: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
20: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
21: Jimmy från Borgunda Byggandel här. Drömmer om att kunna sitta ute året runt? Då ska du kolla på VPPs kompletta uterum och förlänga säsongen. All info hur du förverkligar din dröm finns på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
22: Hej, Vedums Gräs här.
23: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
22: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
23: Förhållandena är optimala.
22: Lägg färdig gräsmattan nu.
23: Beställ på vedumsgräs.se.
24: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum. Sändningen presenteras av Carport Däck i Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

All my life. Benjamin Ingrosso är det som vi hör här i Radio Treby. Var det så att du missade intervjun med Daniel Sundvall som var vår gäst i Trekaffet idag? Han så berättade om sitt liv med missbruk och kriminalitet. Ja, det där kanske du ville höra lite mer av, men telefonen ringde. Eller du var tvungen att fixa något på jobbet. Då kan du när du vill gå in på vår hemsida radiotreby.se, klicka på lyssna igen.

The Supremes med Stop in the Name of Love. Vi ska fortsätta med den Eurovision Song Contest vinnare. Han har gjort det hela två gånger och då kan du kanske räkna ut att det handlar om irländska Johnny Logan. Första gången han vann, det var 1980, och då var det just med den här låten, What's Another Year. Kommer du ihåg den andra låten som han gick och vann med sen, 7 år senare?

0: Reklam. Vara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördag den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna!
1: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen. Snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Vi har öppet årets alla dagar. Och finns vi inte på plats laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
2: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
3: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
4: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
8: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
9: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
10: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
11: Du vet känslan när vardagen bara funkar. Tvätten rullar, disken blir ren och allt flyter på som det ska. Hos Råda El hittar du vitvaror från Electrolux och Miele som gör just det möjligt. Välkommen in till Råda El och gör vardagen lite enklare. Råda
12: El! Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
13: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
14: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
12: Kom nu Göran!
15: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
16: Vallavi, strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.
17: Hej, Oskar.
18: Och Anna på Paroi här.
17: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
18: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
17: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
18: Paroi.
17: Din lokala drivkraft.
19: Köp din nya båtmotor från Suzuki hos Bil- och båtservice i Lidköping.

0: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först till kvarn denna kväll.
1: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
2: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
3: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
4: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
7: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
0: Sändningen presenteras av Carport Däck i Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
9: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Ett passagerarplan från Dubai till Tel Aviv tvingades vända efter ett våldsamt bråk mellan piloterna. Detta enligt israeliska medier. Planet hade omkring 180 passagerare ombord och landade i Saudiarabien. Myndigheter utreder händelsen som ett misstänkt terrordåd där en möjlighet är att en av piloterna försökte krascha planet. Uppgifter om en knivskuren pilot utreds också. Oppositionen har kommit överens om vilka utskottsposter partierna vill ha i riksdagen. Socialdemokraternas Lena Hallengren säger samtidigt att de fyra partierna aldrig hade någon överenskommelse om talmansfrågan och att man nu måste blicka framåt. En transport på 100 ton pekas ut som orsak till skadorna på Strömsundsbron längs E45 i norra Jämtland. Fordonet hade fått dispens men vikten var högre än vad bron tål. Polisen utredde händelsen och ingen skadades fysiskt men bron kommer vara avstängd i en månad. Kaptenen och lotsen på det fraktfartyg som kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn i juli döms för vållande till annans död. Mamman och dottern i en familj på 4 dog medan pappan och sonen skadades. Båda döms till villkorlig dom och lotsen får också dagsböter. Och den amerikanske artisten Alex Warren kommer till Sverige nästa år. Världsstjärnan slog igenom förra året med låten Ordinary som har spelats mer än 2 miljarder gånger på Spotify. Nu gästar han Frihamnen Arena i Göteborg den 12 juni som ett av stoppen under hans världsturné. Månligheten lättar under dagen söderifrån och där solen tittar fram så blir det då sommarvarmt med upp till 20 grader. Vindarna från ost de är måttliga till friska.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Whenever you're near, cheer, hör du här i Radio Rebus eftermiddag. Ja, vi har ju en hel del härliga grejer som händer den här helgen i våra trakter. Ja, flera evenemang som pågår i flera dagar, vilket är bra om man är förkyld, för då kanske man hinner liksom friskna till och vara med på någon av de där dagarna. Mm. Vi ska prata om det om en liten stund, men massa god musik ska du också få njuta av. Vad sägs om den här låten, va, som Shawn Mendes gjorde tillsammans med Camila Cabello, och där alla skulle undra om de var ett par eller inte, för att liksom lyfta på spänningen kring låten.

Knowing me, knowing you, ja, det här är ABBA som du får i Radio 3B. Men nu ska du få någonting riktigt nytt och aktuellt. För Taylor Swift, hon tog inte bara emot priser på Video Music Awards i helgen. Hon lanserade ju också sin nya låt och musikvideo till Patient Zero. Hon har ju släppt en ny version av skivan The Life of a Showgirl. Så det här är liksom The Encore. Alltså det här plattan innehåller några extra nya spår också. Och den här låten har skrivits av de svenska låtskrivarna Max Martin och Shellback. Och den är riktigt bra tycker jag. Musikvideon till också. Där hon har inte bara sig själv utan Colin Farrell och Dakota Johnson. De här kända skådespelarna. Den är riktigt, riktigt bra gjord. Och jag var tvungen att se den flera gånger. Så bra tyckte jag att den var. Så in och kolla på den här musikvideon. Om den här låten tilltalar dig.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
4: Axima, din IC-handlare i Skaraborg.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: Robert, vi börjar plats i lagret.
7: Ja, men då får jag sätta fart.
6: Jajamän, just nu har vi grymma rabatter på RAM.
7: Och tillbehöret, det är 50 000 kronor på köpet.
6: 50 000 kronor i tillbehör, det är inte fiskam.
7: Nej, det är faktiskt riktigt bra.
6: Så vad väntar du på?
7: Kom förbi oss för en superdeal i Götene.
6: Välkommen till oss på Åkessons bil.
8: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
9: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
10: Hej, Oskar.
11: Och Anna på Paroj här.
10: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna?
11: Vårgårda,
10: Sollebrunn
11: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
10: Paroj,
11: din lokala drivkraft.
12: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen, snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Vi har öppet årets alla dagar och finns vi inte på plats laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
13: Är du redo för sommarens resa?
14: Följ med oss på Saxentours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
13: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
14: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
13: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
14: Säkra din plats på saxentours.com.
13: Minnesota väntar. Häng med!

0: med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
1: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavo Cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavo Cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
2: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.

0: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
1: Och där är ju fyren. Sväng in och tvätta.
0: Åh, så blank att campingen blir bländad.
2: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt. Och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
3: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
6: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
7: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
8: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
6: Kom nu, Göran!
9: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
10: Sändningen presenteras av Carport Däck i Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

sake. Lale, when good ain't good, får du här i Radio Treby. Till helgen så drar det igång flera stora evenemang här i våra trakter som pågår i flera dagar. Vilket tycker jag är jättebra. För att det kan ju vara så att man är förkyld, då hinner man liksom frissna till sig och gå någon av de andra dagarna. Eller om man har något annat uppbokat. Och vad som händer? Ja, det är bland annat så drar ju Nossans ljusfestival igång i Grästorp med start imorgon torsdag och pågår hela vägen fram till 10 oktober. Och det är ju härligt nu när det blivit så mörkt om kvällarna att se de där ljusinstallationerna som lyser upp liksom i mörkret blandat med lite artister och annat som händer. Även Lights in Alingsås drar igång nu på fredag och då har man hela vägen fram till 1 november på sig att gå och kolla på de här olika ljusinstallationerna i Alingsås centrum. Och den här gången så har man valt temat Stories of Love. Ja men så härligt, kärlekstema. Och det kan ju vara kärleken till så mycket saker. Till familjen, till någon man älskar, till djur, till allt möjligt via böcker, filmer med mera.

det är Sven-Ingvars vi hör här med ett hus till salu. Och till helgen så flyttar de in på Vara konserthus under lördagen och söndagen ska de spela för sin publik. Vi ska fortsätta med musiken från Somber som ju dök upp på Video Music Awards i helgen med cool skinn outfit. Men här först musiken från 98 här i Eternal.

Homewrecker med Somber här i Radio TV. Här får fler hits och störst variation. Vi ska ge dig Bo Kaspers orkester där vi åker i samma bil. Men först här är Agneta Fältskog.

0: Reklam.
1: Höstmarknaden är tillbaka på Dafgård fabriksbutik i Källby. Den 2-4 oktober blir det 3 dagar med fynd, erbjudanden, provsmakningar och tävlingar. Handla för 300 kronor och få en låda italienska kallfärsbiffar på köpet. Dessutom bjuder vi barnen på glass. Välkommen till höstmarknaden på Dafgård fabriksbutik.
2: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
3: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroscand?
3: Det stämmer.
2: Strålande, då är dagen räddad.
4: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
5: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
6: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
7: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
8: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
9: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
10: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
8: Måste man inte tejpa något alls?
9: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
11: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
12: Tovex Bil, hela vägen.
13: Hej, Vedens Gräs här.
14: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
13: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
14: Förhållandena är optimala.
13: Lägg färdig gräsmatta nu.
14: Beställ på vedensgräs.se.
15: Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi är specialister på Volvo, servar alltid med originaldelar, uppdaterar bilens mjukvara och lämnar assistans. Såklart servar vi och reparerar även andra bilmärken. Dessutom kan du delbetala smidigt med CarPay eller autoexperten-kortet. Engmans Bilservice, personlig service för både dig och din bil.
16: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
17: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
16: Silverknappen i Lidköping.
18: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
19: Blommor och blad gör dig glad.
20: Vi på Zinnia levererar blommor i både Skara och Lidköping ända hem till dörren.
19: Beställ enkelt genom att ringa till 0511 643 22.
20: Eller skicka via vår hemsida zinnia.gold.
21: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
22: Båtsäsongen är över, men året har varit riktigt bra om du frågar oss på Bil- och båtservice. Vill du ha en lika bra nästa år, är det läge att lämna in den till oss. Vi servar och lagar alla typer av båtar. För att boka tid, ring eller gå in på hemsidan. Välkommen till Bil- och båtservice i Lidköping.
23: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
0: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till
1: Glaskedjan. Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroj här.
2: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna?
3: Vårgårda.
2: Sollebrunn.
3: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
2: Paroj.
3: Din lokala drivkraft.
24: Konsilstudio.
25: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
26: Sändningen presenteras av Carport Däck i Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
27: Och nu, tillbaka till musiken. Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
28: Ett passagerarplan från Dubai till Tel Aviv tvingades vända efter ett våldsamt bråk mellan piloterna. Detta enligt israeliska medier. Planet hade omkring 180 passagerare ombord och landade i Saudiarabien. Myndigheter utreder händelsen som ett misstänkt terrordåd där en möjlighet är att en av piloterna försökte krascha planet. Uppgifter om en knivskuren pilot utreds också. Oppositionen har kommit överens om vilka utskottsposter partierna vill ha i riksdagen. Socialdemokraternas Lena Hallengren säger samtidigt att de fyra partierna aldrig hade någon överenskommelse om talmansfrågan och att man nu måste blicka framåt. En transport på 100 ton pekas ut som orsak till skadorna på Strömsundsbron längs E45 i norra Jämtland. Fordonet hade fått dispens men vikten var högre än vad bron tål. Polisen utredde händelsen och ingen skadades fysiskt men bron kommer vara avstängd i en månad. Kaptenen och lotsen på det fraktfartyg som kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn i juli döms för vållande till annans död. Mamman och dottern i en familj på 4 dog medan pappan och sonen skadades. Båda döms till villkorlig dom och lotsen får också dagsböter. Och den amerikanske artisten Alex Warren kommer till Sverige nästa år. Världsstjärnan slog igenom förra året med låten Ordinary som har spelats mer än 2 miljarder gånger på Spotify. Nu gästar han Frihamnen Arena i Göteborg den 12 juni som ett av stoppen under hans världsturné. Månligheten lättar under dagen söderifrån och där solen tittar fram så blir det då sommarvarmt med upp till 20 grader. Vindarna från ost de är måttliga till friska.
29: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Orup och Anders Glenmark upp över mina öron. Tänk när man är så där förälskad så det bara bubblar i hela kroppen och ut kommer bubblet ur öronen till och med. Mm, härliga grejer. Hoppas att du har en riktigt skön onsdag. Här ska du få musik ifrån Billy Swan och The Goo Goo Dolls kommer också om ett slag. Men vet du, vi ska också prata om någonting härligt som pågår just nu i flera delar av världen. Och i våra trakter, har du beställt några kläder eller tar du dem som du hade i fjol? Nu är det oktoberfesttider.

Burning Hearts med Survivor i Radio Treby. Ja, just nu så pågår ju oktoberfesten i Tyskland. Den här gigantiska oktoberfesten som lockar, ja, upp till 1 miljon besökare. Jag har en kompis ifrån Skövde som är där just nu och som skriver att alltså under den här helgen, under lördagen, så rörde sig mellan 800 000 och 1 miljon människor på området. Och ändå tog det inte mer än några minuter innan man hade ölen på bordet. Det fanns mat i alla former, inga långa köer till att få mat och inte heller några långa köer till toaletterna. Så det här var en helt otrolig upplevelse, tycker han som själv jobbar inom restaurangvärlden. Hur man verkligen kan få logistiken att funka så bra på ett evenemang med så mycket besökare. Ja, hur logistiken kommer gå till väga nu till helgen här i våra trakter, det får vi se helt enkelt. För det finns ju oktoberfester som går av stapeln här hos oss också, men med lite färre besökare. Till exempel blir det stor oktoberfest i Alingsås.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.

0: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
1: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
2: Men det luktar ju onkat här inne.
3: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
4: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
5: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
4: Silverknappen i Lidköping.
6: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
7: Vi har öppet alla dagar i veckan.
8: Välkomna till oss på Sinja i Skara.
9: Dags att serva bilen. Kontakta Lovene Bil.
10: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
11: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
12: Läcke kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcke kött.
13: Letar du efter en present som verkligen gör någon glad? Hos Råda El väntar massor av fina presentidéer för livets alla tillfällen. Upptäck glittrande smycken från Caroline Svedbom, vackra ljuslyktor och stilfulla glas. Detaljer som gör varje gåva lite mer speciell. Välkommen in och hitta din favorit hos Råda El.
14: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.

0: Varför inte sätta lite färg på tillvaron? Vi på Borgunda har färg av högsta kvalitet för både in- och utvändig målning. Kom in så hjälper vi dig att hitta rätt kulör och tillbehör för ditt nästa projekt. Läs mer på borgunda.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
1: Vara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördag den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna!
2: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem så löser vi det. Kom in vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
3: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
4: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
5: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum. Sändningen presenteras av Carl.

The Goo Goo Dolls med Sympathy. Här kommer nu sångerskan Bonnie Tyler, som ju tragiskt avled efter sviterna av en tarmoperation under sommaren. Ja, vi minns dig Bonnie och din goa musik. Här är Bitter Blue i Radio 3 Bypå.

0: om det.
1: Miss Li med Hälsa Gud. Ja, oavsett om du hälsar Gud när du ligger där i sängen eller någon annan, du kanske intalar dig själv att det kommer gå jättebra att somna, jag är jättetrött. Och sen när du har släckt lampan så ligger du där och vänder och vrider på dig i alla fall. Har du testat de här avslappningsövningarna också? Där man ska räkna hur många gånger man andas in och andas ut och försöka lugna kroppen. Och inte heller får det att funka. Ja, kanske ska man testa en sån här Sleepy Girl Mocktail. Jag har inte gjort det än, men det här kanske var någonting. Det gäller bara att hitta körsbärsjuice i affären. Det kan jag inte minnas att jag har sett, men kanske att det finns där på någon hylla. Alltså den här lilla drinken då som du ska dricka innan du går och lägger dig. Den består av kolsyrat vatten, magnesiumpulver och körsbärsjuice. Det här ska göra att du liksom slappnar av ordentligt i kroppen och gör att du har mycket lättare för att somna.

Victor Lexell, lys på mig. Och nu är det dags att beställa lite lampor kanske som lyser upp hemma hos dig. Eller kanske lyser på dina plantor så att du kan fortsätta och odla lite här under hösten också. För nu räcker verkligen inte de där solstrålarna till som svagt tränger in genom fönsterrutorna så här års. Mm. Du, vi ska ta och påminna dig om att det är lite tema rock också ikväll mellan 8 och 10. Massvis med sköna rocklåtar har vi samlat under de där timmarna. Ja, men till exempel kan man ju få ett smakprov redan nu, tänker jag. För här tar vi och släpper fram Metallica med The Unforgiven. Ha en härlig onsdag!

0: Reklam.
1: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
2: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tyglådan i Vänersborg hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tyglådan i Vänersborg.
3: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
4: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
5: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
6: Conceal Studio, din digitala byrå.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
8: Vara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördag den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna.
9: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
10: Hej, Vedums Gräs här.
11: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
10: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
11: Förhållandena är optimala.
10: Lägg färdig gräsmatta nu.
11: Beställ på vedumsgräs.se.
12: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
13: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
14: Vallavi, bekväma kläder för nästan alla branscher och väder.
15: Engmans bilservice. Personlig service för både dig och din bil.
16: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
17: Hej, Oskar.
18: Och Anna på Paroi här.
17: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
18: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
17: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
18: Paroi.
17: Din lokala drivkraft.
19: Kallt i kupén. Fixa värmen hos Loven är bil.
20: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
21: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
22: Vi bygger drömmar utav
23: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
24: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
25: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
26: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
27: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
25: Kom nu, Göran!
28: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
29: Axima, din isosandlare i Skaraborg.
30: Nu får ni skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
31: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
32: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
33: Köp din nya båtmotor från Suzuki hos Bil- och båtservice i Lidköping.
0: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
1: Men det luktar ju unket här inne.
2: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
3: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
4: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
3: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
5: Allt du behöver till trädgården hittar du hos butik 9 i Götene.
6: Nu är det dags att plantera höstblommor. Välkommen in till Mästers blommor i Götene.
7: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
8: Och nu tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
3: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
4: Det finns faktiskt roligare saker att leverera än paket. Som blommor till någon man tycker om, till ett firande eller bara göra någons dag lite bättre. Beställ enkelt ditt blomsterbud på Sinja, för blommor gör skillnad redan när dörren öppnas.
5: Grönt gräs direkt.
6: Välkommen till Vedums gräs.
7: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
8: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
11: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
12: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
11: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
12: Ja, den klassiska blåsa på-tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
11: Om vadå, har du någon bättre idé eller?
12: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
13: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
11: I där måste man inte tejpa något alls.
12: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
14: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavo cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavo cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
15: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga

0: våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
1: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
2: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 33195 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
2: Lovene bil, din autoexperten verkstad på Slätta.
3: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
4: Dags för nya däck. Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi erbjuder däckförsäljning, däckhotell och fyrhjulsmätning för en tryggare körning året runt. Hos oss får du personlig service och hjälp att hitta rätt däck för just din bil. Engmans Bilservice. Tryggt, smidigt och nära dig.
5: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
6: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
7: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
8: Smart förvaring. Ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
9: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
10: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
11: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
12: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
10: Kom nu, Göran!
13: Inspiration till ditt renoveringsprojekt. Kom in till din lokala Excel byggbutik.
14: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
15: Köp din nya mikrobåt hos oss på Bil- och båtservice i Lidköping.
16: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättrar både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
17: Ja, visst.
18: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord. Med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
19: Tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam. Men wow, vad mycket tyger.
2: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroj här.
3: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Sköldarna,
4: Vårgårda,
3: Sollebrunn
4: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
3: Paroj,
4: din lokala drivkraft.
5: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utan förvara.
6: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.

0: badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
1: Vara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördag den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna!
2: Vara konserthus, gåshud, magpirr, stora upplevelser.
3: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2 995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
4: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
5: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD Tech i Vårgårda.
6: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem så löser vi det. Kom in vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
8: Din grusleverantör.
9: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
10: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
11: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
12: Din gröna lösning.
13: Tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

0: Reklam.
1: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
2: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
3: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroskand?
3: Ja, det stämmer.
2: Ja, strålande, då är dagen räddad.
4: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
5: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen, snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Vi har öppet årets alla dagar och finns vi inte på plats laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
6: Vad har du hittat nu då?
7: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
6: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
7: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
6: Ta med några elektroder och.
7: Vad är det?
8: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
9: Din lokala Excel byggbutik
10: i Nossebro,
9: Lidköping, Vårgårda
10: och Herrljunga.
11: Höstmarknaden är tillbaka på Dafgård fabriksbutik i Källby. Den 2-4 oktober blir det 3 dagar med fynd, erbjudanden, provsmakningar och tävlingar. Handla för 300 kronor och få en låda italienska kallfärsbiffar på köpet. Dessutom bjuder vi barnen på glass. Välkommen till höstmarknaden på Dafgård fabriksbutik.
12: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
13: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup på transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
14: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först i kvarn denna kväll.
15: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
16: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
15: Åh, så blank att campingen blir bländad.
17: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt. Och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
18: Thomas Åkessons bilmästare här och nu ska det göras plats. Vi bygger ut och byter ut våra Suzuki demobilar. Så passa på, nästa nya bilar till ett begagnat pris. Det här kan bli årets klipp. Välkommen hem till Åkessons bil.
19: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
6: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
1: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
1: Båtsäsongen är över, men året har varit riktigt bra om du frågar oss på Bil- och båtservice. Vill du ha en lika bra nästa år? Är det läge att lämna in den till oss? Vi servar och lagar alla typer av båtar. För att boka tid, ring eller gå in på hemsidan. Välkommen till Bil- och båtservice i Lidköping.
2: Hej, Vedum Gräs här.
3: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
2: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
3: Förhållandena är optimala.
2: Lägg färdig gräsmattan nu.
3: Beställ på vedumsgräs.se.
4: Vill du lyfta känslan hemma med rätt ljus? Hos Råda El hittar du lampor, belysning och armaturer som gör stor skillnad. Från stämningsfullt mys till praktiskt vardagsljus. Här finns något som passar varje rum och varje stil. Välkommen in till Råda El och hitta rätt ljus för ditt hem.
5: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
6: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till
7: Glaskedjan! Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
8: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
9: Nu får du skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
10: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leifold Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leifold Verkstad löser vi allt.
9: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
11: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavos cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavos cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!

0: reklam.
1: Nu är det dags att göra trädgården redo för nästa säsong. Välkommen in till Mästers Blommor.
2: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.

0: Hej, Oskar.
1: Och Anna på Paroj här.
0: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
1: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
0: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
1: Paroj.
0: Din lokala drivkraft.
2: Robert, vi börjar plats i lagret.
3: Ja, men då får jag sätta fart.
2: Jajamän, just nu har vi grymma rabatter på RAM.
3: Och tillbehör, det är 50 000 kronor på köpet.
2: 50 000 kronor i tillbehör, det är inte fiskam.
3: Nej, det är faktiskt riktigt bra.
2: Så vad väntar du på?
3: Kom förbi oss för en superdeal i Götene.
2: Välkommen till oss på Åkessons bil.
4: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
5: Vara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördag den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna!
6: Butik 9 i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
7: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
8: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
9: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
7: Kom nu, Göran!
10: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
11: Men wow, vad mycket tyger!
12: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
13: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Musla, Tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
14: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
15: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
16: Din grusleverantör.
17: Tjena! William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
18: Engmans Bilservice. Personlig service för både dig och din bil.
19: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
9: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
4: Kia. Movement that inspires.
8: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
3: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
4: Hej, Louise på Skada Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skada Motor, din BDS-butik i Skara.
5: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
6: Letar du efter en present som verkligen gör någon glad? Hos Råda El väntar massor av fina presentidéer för livets alla tillfällen. Upptäck glittrande smycken från Caroline Svedbom, vackra ljuslyktor och stilfulla glas. Detaljer som gör varje gåva lite mer speciell. Välkommen in och hitta din favorit hos Råda El.
7: Hur mår din lägenhet större? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
8: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
7: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
9: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
10: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
11: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det. Du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
12: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
13: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
14: Fanny, det är ändå något speciellt att få binda blommor till någon.
15: Ja, oavsett om det är till ett firande, ett hem eller bara för att göra någon glad.
14: Hos Inia hjälper vi dig med personliga buketter, arrangemang och inspiration för både hem och trädgård.
15: Välkommen in till oss på Sinia i Skara.
16: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
17: Vad har du hittat nu då?
18: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
17: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
18: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
17: Ta med några elektroder och.
18: Vad är det?
19: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
20: Tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Vi bygger drömmar utav.
0: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SMveckan.se. You're invited.

0: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
1: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
2: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
3: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
1: Kom nu Göran!
4: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
5: Dåliga bromsar. Byt dem hos Lovene Bil.
6: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen. Snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Vi har öppet årets alla dagar. Och finns vi inte på plats laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
7: Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi är specialister på Volvo, servar alltid med originaldelar, uppdaterar bilens mjukvara och lämnar assistans. Såklart servar vi och reparerar även andra bilmärken. Dessutom kan du delbetala smidigt med CarPay eller autoexperten-kortet. Engmans Bilservice, personlig service för både dig och din bil.
8: Höstmarknaden är tillbaka på Dafgårds fabriksbutik i Källby. Den 2-4 oktober blir det 3 dagar med fynd, erbjudanden, provsmakningar och tävlingar. Handla för 300 kronor och få en låda italienska kallfärsbiffar på köpet. Dessutom bjuder vi barnen på glass. Välkommen till höstmarknaden på Dafgårds fabriksbutik.
9: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
10: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
11: Har vi din drömresa?
12: Hos oss på Saxentours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
11: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
12: Vill du resa på egen hand?
11: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
12: Vill du veta mer?
11: Ring oss.
12: Boka ett möte.
11: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
12: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
11: Saxentours.com.
13: Hej, Oskar.
14: Och Anna på Paroj här.
13: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
14: Vårgårda,
13: Sollebrunn
14: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
13: Paroj,
14: din lokala drivkraft.
15: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 33195 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
16: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
17: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
18: din grusleverantör.
19: Och nu tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan.
3: Hej, Vedums gräs här.
4: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
3: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
4: Förhållandena är optimala.
3: Lägg färdig gräsmatta nu.
4: Beställ på vedumsgräs.se.
5: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
6: Tovex bil, hela vägen.
7: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
8: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först i kvarn denna kväll.
9: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
10: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
11: Men det luktar ju onkat här inne.
12: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
13: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
14: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.

0: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
1: Du vet känslan när vardagen bara funkar. Tvätten rullar, disken blir ren och allt flyter på som det ska. Hos Råda El hittar du vitvaror från Electrolux och Miele som gör just det möjligt. Välkommen in till Råda El och gör vardagen lite enklare.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroi här.
3: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
4: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
3: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
4: Paroi.
3: Din lokala drivkraft.
5: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
6: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
7: Vallavi profilerar ditt företag. Vallavi.se.
8: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
2: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
5: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
6: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nbbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
7: oh yeah. Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
8: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
9: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
7: Måste man inte tejpa något alls?
8: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
10: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
11: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
10: Silverknappen i Lidköping.
12: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavo cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavo cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
13: Köp din nya båtmotor från Honda hos Bil- och båtservice i Lidköping.
14: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
15: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
14: Åh, så blank att campingen blir bländad.
16: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt. Och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
17: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
18: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
19: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga. Priserna de är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stulit grejerna som står här. Jättefina erbjudanden.

0: Hej, Louise.
1: Och Jocke här.
0: På Mästers blommor i Götene.
1: Jajamän, hösten är här och det betyder inte att man ska lägga trädgården på hyllan än.
0: Nej, nu är det dags att plantera höstblommor, sätta vårlökar och göra trädgården redo för nästa säsong.
1: Och behöver du lite hjälp på traven så vet du vart vi finns.
0: Välkommen in till Mästers blommor i Götene.
1: Det blir nog bra det.
2: Axima, din ICS-handlare i Skaraborg.
3: Vara småstad bjuder in till skördemarknad. Massor av aktiviteter väntar nu på lördag den 3 oktober mellan 10 och 14. Välkomna!
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: God kväll. Klockan har blivit 11.
1: Det här är en sändning från KFM 102,6.

0: Radio Treby.
1: Musiken från 50-talet fram tills idag.

misstag. Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.